Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur.

0: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

VN ile işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes

0: siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da. Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl, sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya

0: Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Yeni Tamkart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Ölkəmizin Təbrizdəki konsolu qəzaya düşdü. Cəllabadda zəlzələ baş verdi. Ölkə Premier Liqasına bu gün yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsolluğunun konsolu yol qəzasında vəfat edib. Bu barədə Xarici İşlər Naziri X hesabında paylaşma edib. Hörmətli diplomat həmkarımız ölkəmizin İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərindəki baş konsolluğunun konsolu vəzifəsində çalışan Ramil Rızaoğlu İmranovun Culfa Təbriz avtomagistral yolunda Mərənd qəsəbəsi yaxınlığında xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən idarə etdiyi avtomobillə düşdüyü qəza nəticəsində həlak olması xəbəri bizi dərindən sarsıtdı. Bu ağır gündə mərhumun ailəsinə, yaxınlarına və həmkarlarına dərin hüzündən başsağlığı verir, səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin, deyə paylaşımda qeyd olunur. Cəllabad rayonunda 3.2 magnitudalı zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə, yerli vaxtdan saat 07:52-də baş verən tektonik sirkələnmənin ocağı 28 km dərinlikdə yerləşib. Vaşinqtonda Ağ evin yaxınlığında atışma baş verib, ABŞ məxfi xidməti jurnalistləri müvəqqəti olaraq təxliyə edib və təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. CNN-in məlumatına görə məxfi xidmət Ağ kompleksinin yaxınlığında yerləşən 17-ci küçə ilə Pensilvaniya prospektinin kəsişməsində atışma barədə məlumatlar araşdırıb. Hadisədən sonra Ağ evdə silahlı agentlər aşkar edilib və mətbuat briefing otağı müvəqqəti olaraq bağlanıb. Misri Premier Liqasında bugün 2025-26 mövsümünə yekun vurulacaq. 33-cü turun son maçında İmişli Qubada Karvan Yevlaxı qəbul edəcək. Görüş saat 16-da başlayacaq. Yevlax təmsilçisi hazırda 14 xalından 12-ci pillədə qərarlaşıb, 33 xala malik İmişli isə 9-cu yerdədir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Moka qəhvəsi.

0: arasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
0: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
0: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizin Təbrizdəki konsolu qəzaya düşdü. Cəlilabadda zəlzələ baş verdi. Ölkə Premier Liqasına bu gün yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsolluğunun konsolu yol qəzasında vəfat edib. Bu barədə Xarici İşlər Naziri X hesabında paylaşma edib. Hörmətli diplomat həmkarımız ölkəmizin İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərindəki baş konsolluğunun konsolu vəzifəsində çalışan Ramil Rızaoğlu İmranovun Culfa Təbriz avtomagistral yolunda Mərənd qəsəbəsi yaxınlığında xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən idarə etdiyi avtomobillə düşdüyü qəza nəticəsində həlak olması xəbəri bizi dərindən sarsıtdı. Bu ağır gündə mərhumun ailəsinə, yaxınlarına və həmkarlarına dərin hüzünlən başsağlığı verir, səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin, deyə paylaşımda qeyd olunur. Cəlilabad rayonunda 3.2 magnitudalı zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə, yerli vaxtdan saat 07:52-də baş verən tektonik sirkələnmənin ocağı 28 km dərinlikdə yerləşib. Vaşinqtonda Ağ evin yaxınlığında atışma baş verib, ABŞ məxfi xidməti jurnalistləri müvəqqəti olaraq təxliyə edib və təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. CNN-in məlumatına görə məxfi xidmət Ağ kompleksinin yaxınlığında yerləşən 17-ci küçə ilə Pensilvaniya prospektinin kəsişməsində atışma barədə məlumatlar araşdırıb. Hadisədən sonra Ağ evdə silahlı agentlər aşkar edilib və mətbuat briefing otağı müvəqqəti olaraq bağlanıb. Misri Premier Liqasında bugün 2025-26 mövsümünə yekun vurulacaq. 33-cü turun son maçında İmişli Qubada Karvan Yevlaxı qəbul edəcək. Görüş saat 16-da başlayacaq. Yevlax təmsilçisi hazırda 14 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb, 33 xala malik İmişli isə 9-cu yerdədir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizin Təbrizdəki konsolu qəzaya düşdü. Cəlilabadda zəlzələ baş verdi. Ölkə Premier Liqasında mövsümə bugün yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsolluğunun konsulu yol qəzasında vəfat eləyib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında paylaşım eləyib. Azərbaycanın Təbriz şəhərindəki baş konsulluğunun konsul vəzifəsində çalışan Ramil Rızaoğlu İmranovun Culfa-Təbriz avtomagistral yolunda Mənənd qəsəbəsi yaxınlığında xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən idarə etdiyi avtomobillə düşdüyü qəza nəticəsində həlak olması xəbəri bizi dərindən sarsıtdı. Bu ağır gündə mərhumun ailəsinə, yaxınlarına və həmkarlarına dərin üzündən başsağlığı verir, səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Paylaşımda qeyd olunur. Cəlilabadda 3.2 magnitudalı zərzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə, yerli vaxtdan saat 07.52-də baş verən tektonik sirkələnmənin ocağı 28 km dərinlikdə yerləşib. Tehran güzəştə getməyəcək. Bu barədə İran parlamentinin sədri, İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarla danışıqlar üzrə rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibov danışıb. O bildirib ki, İran xalqı öz hüquqlarını güzəştə getməyəcək. Ordumuz atəşkəs dövründə potensialını bərpa elədi və əgər müharibə yenidən başlasa, nəticələri daha sarsıdıcı və acı olacaq deyə Qalibov vurğulayıb. Misir Premier Liqasında bugün 2025-26 mövsümünə yekun vurulacaq 33-cü turun son maçında İmişli Qubada Karvan Yevlaxı qəbul edəcək. Görüş saat 16-da başlayacaq. Yevlax təmsilçisi hazırda 14 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb, 33 xala malik İmişli isə 9-cu yerdədir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizin Təbrizdəki konsulu qəzaya düşdü. Cəlilabadda zəlzələ baş verdi. Ölkə Premier Liqasında mövsümə bugün yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğunun konsulu yol qəzasında vəfat edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında paylaşım edib. Azərbaycanın Təbriz şəhərindəki baş konsulluğunun konsul vəzifəsində çalışan Ramil Rızaoğlu İmranovun Culfa Təbriz avtomagistral yolunda Mənənd qəsəbəsi yaxınlığında xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən idarə etdiyi avtomobillə düşdüyü qəza nəticəsində həlak olması xəbəri bizi dərindən sarsıtdı. Bu ağır gündə mərhumun ailəsinə, yaxınlarına və həmkarlarına dərin üzündən başsağlığı verir, səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Paylaşımda qeyd olunur. Cəlilabadda 3.2 magnitudalı zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə, yerli vaxtla saat 07:52-də baş verən tektonik sirkələnmənin ocağı 28 km dərinlikdə yerləşib. Tehran güzəştə getməyəcək. Bu barədə İran parlamentinin sədri, İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarla danışıqlar üzrə rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibov danışıb. O bildirib ki, İran xalqı öz hüquqlarını güzəştə getməyəcək. Ordumuz atəşkəs dövründə potensialını bərpa elədi və əgər müharibə yenidən başlasa, nəticələri daha sarsıdıcı və acı olacaq deyə Qalibov vurğulayıb. Misir Premier Liqasında bugün 2025-26 mövsümünə yekun vurulacaq 33-cü turun son maçında İmişli Qubada Karvan Yevlaxı qəbul edəcək. Görüş saat 16:00-da başlayacaq. Yevlax təmsilçisi hazırda 14 xalların 12-ci pillədə qərarlaşıb, 33 xala malik İmişli isə 9-cu yerdədir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə ziyan dəydi. Ağ evə hücum eləyən şəxsin kimliyi bəlli oldu. Lewandowski ilk 10-luğa düşdü. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev bu ölkənin dövlət təhlükəsizlik xidmətinin yeni təyin olunan rəhbəri GK Geladze ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini və regiondakı mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. Görüşdə regional təhlükəsizliyin təmin olunması məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiya ordusunun Ukraynaya həyata keçirdiyi raket və dron hücumu nəticəsində ölkəmizin Kiyevdəki səfirliyinin binasına zərər dəyib. Şevçenko rayonu ərazisinə atılan raketlərdən bəziləri diplomatik nümayəndəliyin binası yaxınlığına düşüb zərbə nəticəsində səfirliyin pəncərələri sınıb. Qeyd eləyək ki, bu hal birinci dəfə deyil ki, yaşanır. Paytaxt Kiyevə hava hücumları nəticəsində Ukraynadakı səfirliyimizin binası bir neçə dəfə ziyan görüb. 14 noyabr 2025-ci ildə həyata keçirilən hücumlarda səfirliyə dəyən ziyanın miqyasına görə daha böyük və ciddi olub. Hadisə ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya nota verib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump və digər qorunan şəxslər Ağ ev yaxınlığında baş verən atışmada xəsarət almayıblar. Bu barədə ABŞ məxfi xidmətinin açıqlamasında bildirilir. Agentlər arasında itki olmayıb, hadisə baş verən zaman prezident Ağ evdə idi və bu qorunan şəxslərə və ya aparılan əməliyyatlara təsir eləməyib deyə məlumatda qeyd olunur. Həmçinin bəyanatda bildirilib ki, hücumçu 17-ci küçə və şimal qərb Pensilvaniya prospektindən yaxınlaşıb silah çıxarıb və atəş açmağa başlayıb. Məxfi xidmət agentləri cavab atəşi açaraq hücumçunu yaralayıblar. Daha sonra o yaxınlıqdakı xəstəxanaya aparılıb və həkimlər onun öldüyünü bildiriblər. Agentlik atışmada bir nəfərin yaralandığını bildirib, onun vəziyyəti barədə ətraflı məlumat verilməyib. Qeyd eləyək ki, Federal Tədqiqatlar Bürosunun əməkdaşları hadisə yerində araşdırma aparırlar. New York Post məlumat yayıb ki, hadisəni törədən 21 yaşlı Nasire Besti. Barcelona'nın hücumçusu Robert Lewandowski klub tarixinin 10 ən yaxşı bombardiri sırasına daxil olub. 37 yaşlı futbolçu buna La Liga'nın son turunda Valencia ilə görüşdə reallaşdırıb. Lewandowski qarşılaşmanın 61-ci dəqiqəsində fərqlənib. Bu qol təcrübəli oyunçunun Barcelona forması ilə bütün turnirlərdə vurduğu 120-ci qol olub. Hücumçu bu nəticəni cəmi 193 oyuna gerçəkləşdirib. Qeyd eləyək ki, Lewandowski 2022-ci ilin yayından Barcelona'da çıxış eləyir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Səhnədə yaratdığı dolğun obrazları və kinoda nümayiş etdirdiyi yüksək aktyor məharəti ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanan Azərbaycan yüz sənətinin tanınmış simalarından biri Respublikanın əməkdar artisti Anar Heybətov qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
0: Anar bəy, adətən sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, digər media qurumlarında aktyorlar müsahibə verəndə çox vaxt maddi problemlərdən gileylənirlər. Sizcə bu vərdişdir yoxsa reallıq?
1: Əslində reallıqdır, amma son dönəmlərdə yəqin ki, vərdişə çevrilir bu.
0: Sənət adamları evladlarının öz davamçıları kimi görmək istəmirlər. Biləm ki, sizin qız evladınız var. Aktrisa yaxud müğənni olmaq istəsə, seçiminə müdaxilə edəcəksiniz, yoxsa hörmətlə yanaşacaqsınız?
1: Bir bazı hiss eləyirəm onda bu sənətə meylliliyini, daha çox aktrisalığa meylliliyi var. Amma mən çalışıram ona bir bazı bu sənətin bir başqa tərəflərin, o çətin dönəmlərin, tərəflərin ona qorxuzmuram. Yəni mən olan şeyləri deyirəm ona. İstəyirəm ki, daha bir başqa bir sənət sahibi olsun, daha bir peşəyə, başqa bir peşəyə yiyələnsin ki, artıq evdə bir artist var da, ikinci artist üçünürə ehtiyac yoxdur.
0: Sevərək ailə qurmaq, yoxsa məntiqlə?
1: Sevərək.
0: Yetərincə tanınırsınız teatrda, seriallarda, filmlərdə oynadığınız obrazlarınızla. Əməkdar artistsiz. Fəxri ad yoxsa tamaşaçı alqışı, sevgisi?
1: Biz o qədər belə bir sənətlə məşğuluq ki, biz adi bir alqışa sevinən adamlarıq. Sonda tərzimə çıxırsan, orada səni alqışlayırlar, həqiqətən sevinirik ona.
0: Ümumiyyətlə, şöhrət yoxsa sakit həyat?
1: Sakit həyat.
0: Fuad Poladovla eyni səhnəni bölüşmüşsünüz, Qacarda da, Hamletdə də. Yəni, o insanla tərəf müqabili olmaq necə bir hissdir? Məsuliyyətdir yoxsa narahatlıq?
1: Çox böyük bir məsuliyyətdir. Fuad müəllimin ümumiyyətlə onunla bir tamaşada məşğul olan dönəm bilirsiniz də, tamaşa hazır olana qədər məşq prosesi var. O məşq prosesində Fuad müəllimdən həm pozitiv enerji alırsan, həm də o məsuliyyəti hiss eləyirsən ki, məşqə hazır gəlmək lazımdır, vaxtında gəlmək lazımdır. Artıq sözlərə, hərəkətlərə yol vermək olmaz, tam ciddi işlə məşğul olmaq lazımdır. Bu yüzdən mən düşünürəm ki, nəinki ondan, bir başqa böyük sənətkarlarımızdan da bu cür şeyləri çalışmışam ki, öyrənim.
0: Yəqin ki, xarici filmləri izləyirsiniz.
1: Belə ara sıra.
0: Çəkiliş texnikasından tutmuş aktyor peşəkarlığına qədər. Yerli filmlər yoxsa xarici filmlər?
1: Mən aktyor olduğuma görə aktyor peşəkarlığından danışsaq, bizdə çox, yəqin bilməm, siz maraqlanırsınız yoxsa yox, bizdə çox istedadlı aktyorlar var. Hətta ölkə daxilindən xaricə çıxa bilən aktyorlarımız var. Təbii ki, xarici filmlər bizim filmləri çox istəyir.
0: Rolunu sevərək ifa etmək, yoxsa yüksək qonorar gözləmək?
1: Sevərək.
0: Sizcə, aktyorların toylarda da aparıcılıq etməsi seçimdir, yoxsa məcburiyyət?
1: O məcburiyyətdir. Mən yadıma gəlir, mən universiteti bitirəndən sonra da elə bir neçə illər ailə qurana qədər mən çalışmışam. Düzdür, toylara çox az olmuşam, amma belə restoranlarda filan belə proqram aparıcısı kimi işləmişəm ki, o vaxt dözə bilək. Biz o vaxt teatrda işləyəndə məvacib çox az idi.
0: Sosial şəbəkələrdə aktivsiz yoxsa?
1: Demək də onlar olmaz da.
0: Orta.
1: Belə hə.
0: Amma bugün arası bəzi müğənnilər və aktyorlar var ki, sosial şəbəkələrdə çox aktivdirlər. Sizcə bu nədən qaynaqlanır? Yəni artıq imic yarışıdır, yoxsa daha çox şan, şöhrət qazanmaq?
1: Mən bilməm konkret siz kimləri nəzərdə tutursunuz. Məndə niyə elə deyir və yaxud da mənim kimi adamlarda niyə elə deyir? Çünki bizdə çox çalışmırıq ki, orada aktiv olaq, nə bilim, populyarlıq qazanaq, nəyisə reklam eləyək. Çünki biz artıq teatrda işləyirik. Həftəlik tamaşalarımız oynayır, bütün demək olar tamaşalarımızda zallarımız dolu olur. Hətta bizim elə tamaşalarımız var ki, onlara bilet tapmaq olmur. Yəni biz onu canlı yaşayırıq, nəinki Instagramda.
0: Bugün serial sektorunda münasibətlər daha çox dostluq üzərində qurulub, yoxsa sistem artıq dəyişib?
1: Bizim seriallar barəsində heç inanın çox danışmaq istəmirəm, çünki o qədər ürəyim doludur ki, o vaxtda danışdım, düşünürəm, içində dostlarım da var, bəlkə onlar da özlərini onu şamil edib inciyərlər məndən.
0: Amma yəqin ki, inciməsinlər,
1: hə, inciməsinlər. Bizdə dostluq filan hər şeyi qoyuram qırağa. Bizdə bir balaca, düzdür, onların özünü də qınamaq olmur. Onlara sifarişçilər vaxt az qoyurlar. Vaxt az olan vaxtda da başlayırlar, deyək ki, aktyorları, texnika heyəti daha çox işlətməyə, hər gün, hər gün və saat hesabı ilə çox işlətməyə. İndi onlar üçün düşünürəm ki, fərqi yoxdur ki, dostluq olsun və yaxud olmasın, onlara sərf eləyən olsun.
0: gənc aktyorlar yoxsa köhnə məktəb?
1: Bu günləri bizim Akademik Milli Dram Teatrına gənc aktyorları cəlb ediblər. İncəsənət Universitetinin təzə bitirənlər də var, hətta tələbələr də var aralarında. Bu yaxında biz Şekspirin Kral Lir tamaşasını təhvil verdik. Respublikanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının 70 illiyinə həsr olunmuşdu. Və bizimlə orada eyni zamanda çiyin-çiyinə həmin o gənclər işləyirlər, çalışırlar. Mən onlara qırağdan fikir verirəm. Bu yaxınlarda özlərinə dedim ki, o qədər məsuliyyətlə yanaşırlar, o qədər istedadlı uşaqlardır ki, hərdən mən onlara deyirəm ki, çəkinməyin də bizdən və yaxud bizdən böyük aktyorlardan biraz daha rahat, daha sərbəst. Çünki bugün dövr elədi ki, ola bilər biz sizdən nəsə öyrənə bilərik. Elsəvər var Rəhimov, Elçin Nurəliyev var, Tural var, familiyasını unutdum. Bir çoxları var, yeni gələn uşaqlar var. İndi ola bilər kimisə adını çəkmərəm, cavandılar, incəyirlər məndən. Amma yəni, bu üçlük onlardan biraz tez gəlib teatra. Onlar yeni gələnlərə baxanda səriştələri var. Düşünürəm, artıq bir 3 il, 5 il işləyənləri var aralarında.
0: Aktyorun tanınması üçün teatr yoxsa kino hansı daha vacibdir?
1: Tanınmaq üçün ümumiyyətlə televiziya məkanı, ekran belə deyək ki, tez tanınırıq. Amma seçim qarşısında qalanda aktyor özü düşünürəm ki, teatrı seçər.
0: Tələbəlik illərində müxtəlif verilişlərdə iştirak etmisiniz. Efirdə aparıcılıq etmək daha çox məsuliyyət tələb edir, yoxsa səhnədə aktyorluq?
1: İkisi də məsuliyyətlidir. Mən bayaq dediyim kimi, o tələbəlik illərimdə çalışırdıq, restoran falan proqramlar aparırdıq. O dönəmdə də televiziyada əyləncəli veriliş qərarı gəlmişdilər ki, eləsinlər. İlk dəfə idi o vaxt gənclərlə. 7 oğul, 7 qız belə bir veriliş vardı. Onun aparıcısıydım. Orada düzdür, məsuliyyət var, amma teatrda daha çoxdur.
0: Səhnədə ilk rolunuz Cangüdən olub. Səhv etmirəmsə. Ümumiyyətlə, rol aktyorun taleyinə təsir edir, yoxsa?
1: Biz Ölülər tamaşasını hazırlayanda Allah rəhmət eləsin Azərbaycan Nemətov hər dəfə deyirdi ki, Allah eləsin bu işdən salamat tutaraq, salamat tutaraq. Düzdür, mən onu ona bağlamıram. Həmin dönəmdə Allah rəhmət eləsin, Məhəmməd atam rəhmətə getdi. Mən yenə də onu ona bağlamadım, çünki Allaha qurban olmayayım. Biz o tamaşanı oynamasaydıq, yenə ola bilərdi ki, mən onu itirim. Sonra Hüseyin Cavidin İblis tamaşasını hazırladıq. Elə məşqlər gedən dönəmdə İblisi oynuyordum. O dövrdə də mənim başıma belə bir şey gəldi, bir yaxın adamı itirdim. Yenə mənə dedilər ki, bəlkə onlandır, mən yenə də ürəyimə onu gətirmirəm. Amma indi siz sual verdiniz, yenə yadıma düşdü. Danışdım bunlar sizə.
0: Ümumiyyətlə, elə bir obrazınız, elə bir canlandırdığınız rol olubmu ki, yəni uzun müddət onun təsirindən çıxa bilməmisiniz, yoxsa elə bir obraz kimi elə asanlıqla geridə qoymuşsunuz?
1: Bu teatrda belə tamaşalarımız var ki, bu günlərdə istər Cəlil Məmmədquluzadənin Ölüləri olsun, sonra Əli Əmirlinin Ah Buzun Sevda Yolu tamaşası var. Biz onu 2018-ci ildə hazırlamışıq. O tamaşalardan sonra o siz dediyiniz o hissləri hiss eləyirik. Bir müddət qalırsan orada. Elə tamaşalar var ki, bəli, misal üçün elə İblisin özü, orada Mikail Müşfiqin özü, İskəndərin özü, belə rollar var ki, bəli, olur.
0: Fəxri ad aktyorun məsuliyyətini artırır, yoxsa onu daha da rahatlaşdırır?
1: Ola bilər kimisə rahatlaşdırır, amma artırmalıdır məsuliyyətini.
0: Ümumiyyətlə, sizin aktyor olmağınız təsadüf nəticəsində olub, yoxsa seçim?
1: Hərdən mən dostlarıma deyirəm ki, eşidirəm müsahibə falan verəndə ki, ay, mən təsadüfən gəldim, atam əlimdən tutdu, apardı, dayım mən belə elədi. Amma mən 4 yaşından incəsənətə meyilliyəm, 4 yaşından rəqsə getmişəm, 5 yaşında rəssamlığa getmişəm və məktəbə də gedəndə mən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində oxumuşam 11 il, oranın xalq çalğı alətləri şöbəsinin tar sinifinə bitirmişəm. Mən özümü elə musiqi ilə falan belə böyümüşəm, belə görmüşəm özümü. Məktəbi bitirdiyim illərdə də düzdür, valideynlərim təkid edirlər ki, sənədləri konservatoriya falan 11 il əziyyət çəkmişsən, musiqi oxumuşsan, amma mən necə sənətə istəyirdim aktyorluğa. Bir il onların istəyi ilə mən sənədlərimi konservatoriyaya verdim. Ramiz Quliyev xalq artisti tarzəmimiz, o məni imtahandan kəsdi, mən ona hər dəfə də təşəkkür edirəm buna görə ki, imtahandan kəsdi, mən növbəti il İncəsənət Universitetinə qəbul olundum.
0: Ümumiyyətlə, yaradıcılıq yolunuzda qazandığınız uğurlara görə öz gücünüzü arxalanmışsınız, yoxsa hansısa bir dəstəyiniz olub?
1: Belə konkret bir dəstəyim olmayıb. İncəsənət Universitetinə Azərbaycan Nemətovun kursunu bitirmişəm. Teatra mən Azər müəllim aparıb və onun bir neçə tamaşalarında rollar oynamışam. Olur ki, teatrdan kənarda hər hansı bir dərdimiz, sərimiz olursa, Azər müəllimə müraciət edirdik, onları həll edirdi. İmkanı daxilində.
0: Bugün teatrlar arzuladığınız səviyyədədir, yoxsa buna hələ zaman lazım?
1: Biraz zaman lazımdır buna. Tam arzuladığımız səviyyədə deyil, amma son dönəmlərdə artıq ona doğru gedirik.
0: Qaynana obrazı deyəndə Nəsibə Zeynalova gəlir.
1: Allah rəhmət
0: göz edəsin. Önünə. Məşədi İbad deyəndə Əliyağa Ağayev, Hacıbaba Bağırov. Məhəmməd deyəndə Lütfəli Abdullayev. Bəs anar deyəndə hansı obraz gəlir?
1: Valla, mən onu deyə bilmərəm, ona görə tamaşaçılar desin. Mən elə anar deyəndə anar bilirəm, anar görürəm.
0: Yaxşı, səhnədəki anar yoxsa real həyatdakı?
1: Həyatdakı.
0: Təşəkkür edirəm. Suallarımızı səbirlə, təmkinlə cavablandırdınız. Yoxsa dinləyirdiniz, hörmətli dinləyicilər. Dəyərli söhbəti, səmimi fikirləri və sənət dünyasına dair maraqlı baxışları üçün əməkdar artistimiz Anar Heybətova təşəkkürümüzü bildiririk. Yaradıcılıq yolunda sizə yeni uğurlar, bol tamaşaçı sevgisi və uzunömürlü səhnə həyatı arzulayırıq.
1: Çox sağ olun.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə ziyan dəydi. Ağ evə hücum eləyən şəxsin kimliyi bəlli oldu. Lewandowski ilk 10-luğa düşdü. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev bu ölkənin dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin yeni təyin olunan rəhbəri GK Geladze ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini və regiondakı mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. Görüşdə regional təhlükəsizliyin təmin olunması məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiya ordusunun Ukraynaya həyata keçirdiyi raket və dron hücumu nəticəsində

Ölkəsində ölkəmizin Kiyevdəki səfirliyinin binasına zərər dəyib. Şevçen Krayn ərazisində atılan raketlərdən bəziləri diplomatik nümayəndəliyin binası yaxınlığına düşüb zərbə nəticəsində səfirliyin pəncərələri sınıb. Qeyd eləyək ki, bu hal birinci dəfə deyil ki, yaşanır paytaxt Kiyevə. Hava hücumları nəticəsində Ukraynadakı səfirliyimizin binası bir neçə dəfə ziyan görüb. 14 noyabr 2025-ci ildə həyata keçirilən hücumlarda səfirliyə dəyən ziyanın miqyasına görə daha böyük və ciddi olub. Hadisə ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya nota verib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump və digər qorunan şəxslər Ağ Ev yaxınlığında baş verən atışmada xəsarət almayıblar. Bu barədə ABŞ məxfi xidmətinin açıqlamasında bildirilir. Agentlər arasında itki olmayıb, hadisə baş verən zaman prezident Ağ Evdə idi və bu qorunan şəxslərə və ya aparılan əməliyyatlara təsir eləməyib deyə məlumatda qeyd olunur. Həmçinin bəyanatda bildirilib ki, hücumçu 17-ci küçə və şimal qərb Pensilvaniya prospektindən yaxınlaşıb silah çıxarıb və atəş açmağa başlayıb. Məxfi xidmət agentləri cavab atəşi açaraq hücumçunu yaralayıblar. Daha sonra o yaxınlıqdakı xəstəxanaya aparılıb və həkimlər onun öldüyünü bildiriblər. Agentlik atışmada bir nəfərin yaralandığını bildirib. Onun vəziyyəti barədə ətraflı məlumat verilməyib. Qeyd eləyək ki, Federal Tədqiqatlar Bürosunun əməkdaşları hadisə yerində araşdırma aparırlar. New York Post məlumat yayıb ki, hadisəni törədən 21 yaşlı Nasire Bestdir. Barcelona hücumçusu Robert Lewandowski klub tarixinin 10 ən yaxşı bombardiri sırasına daxil olub. 37 yaşlı futbolçu buna La Liqanın son turunda Valencia ilə görüşdə reallaşdırıb. Lewandowski qarşılaşmanın 61-ci dəqiqəsində fərqlənib. Bu qol təcrübəli oyunçunun Barcelona forması ilə bütün turnirlərdə vurduğu 120-ci qol olub. Hücumçu bu nəticəni cəmi 193 oyuna gerçəkləşdirib. Qeyd eləyək ki, Lewandowski 2022-ci ilin yayından Barcelonada çıxış edir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın. Xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə ziyan dəydi. Sərnişin avtobusu açdı, 50-yə yaxın yaralı var. Ölkə Premier Liqasında 500-cü qol vuruldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev bu ölkənin dövlət təhlükəsizlik xidmətinin yeni təyin olunan rəhbəri GK Geladze ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini və regiondakı mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. Görüşdə regional təhlükəsizliyin təmin olunması məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiya ordusunun Ukraynaya həyata keçirdiyi raket və dron hücumu nəticəsində ölkəmizin Kiyevdəki səfirliyinin binası zərər dəyib. Şevçenko rayon ərazisinə atılan raketlərdən bəziləri diplomatik nümayəndəliyin binasının yaxınlığına düşüb. Zərbə nəticəsində səfirlik binasının pəncərələri sınıb. Qeyd eləyək ki, bu hal birinci dəfə deyil ki, yaşanır. Paytaxt Kiyevə hava hücumları nəticəsində Ukraynadakı səfirliyimizin binası bir neçə dəfə ziyan görüb. 14 noyabr 2025-ci ildə həyata keçirilən hücumlarda səfirliyə dəyən ziyan miqyasına görə daha böyük və ciddi idi. Hadisə ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya nota vermişdi. Türkiyənin Çanakkale vilayətində sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 46 nəfər xəsarət alıb. Ankara-Çanakkale marşrutu ilə hərəkət edən avtobus Biqa rayonunun girişində idarə etmədən çıxıb əraziyə. Polis və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub, yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb, onların vəziyyətlərinin normal olduğu bildirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır. Misri Premier Liqasının 2025-26 mövsümündə 500-cü qol qeydə alınıb. Yubiley 33-cü turun Sungayt Qarabağ görüşünə təsadüf edib. Rüstəm Əhmədzadənin vurduğu top mövsümdə 500-cü olub, bu çempionatdakı 195-ci qarşılaşmaya təsadüf edib. Ölkə çempionatları tarixində yüksək dəstədə mövsümün 500-cü qolunun vurulması 21 ildən sonra gerçəkləşib. Sonuncu dəfə 2004-2005 mövsümündə belə hadisə yaşanıb, sonrakı turnirlərdə qol sayı 500-dən aşağı olub. Xatırladım ki, 2004-5 mövsümündə 684 qol vurulub, bir mövsümdəki qol sayındakı rekord isə 1992-ci ilə təsadüf edib, həmin vaxt 1177 qol vurulub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə ziyan dəydi. Sərnişin avtobusu aşdı, 50-yə yaxın yaralı var. Ölkə Premier Liqasında 500-cü qol vuruldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev bu ölkənin dövlət təhlükəsizlik xidmətinin yeni təyin olunan rəhbəri GK Geladze ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini və regiondakı mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. Görüşdə regional təhlükəsizliyin təmin olunması məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiya ordusunun Ukraynaya həyata keçirdiyi raket və dron hücumu nəticəsində ölkəmizin Kiyevdəki səfirliyinin binası zərər dəyib. Şevçenko rayonu ərazisinə atılan raketlərdən bəziləri diplomatik nümayəndəliyin binasının yaxınlığına düşüb. Zərbə nəticəsində səfirlik binasının pəncərələri sınıb. Qeyd eləyək ki, bu hal birinci dəfə deyil ki, yaşanır. Paytaxt Kiyevə hava hücumları nəticəsində Ukraynadakı səfirliyimizin binası bir neçə dəfə ziyan görüb. 14 noyabr 2025-ci ildə həyata keçirilən hücumlarda səfirliyə dəyən ziyan miqyasına görə daha böyük və ciddi idi hadisə ilə

Qədər Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya nota vermişdi. Türkiyənin Çanakkale vilayətində sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 46 nəfər xəsarət alıb. Ankara-Çanakkale marşrutu ilə hərəkət edən avtobus Biqa rayonunun girişində idarə etmədən çıxıb əraziyə polis və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub, yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb, onların vəziyyətlərinin normal olduğu bildirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır. Misri Premier Liqasının 2025-26 mövsümündə 500-cü qol qeydə alınıb. Yubiley 33-cü turun Sumqayıt Qarabağ görüşünə təsadüf edib. Rüstəm Əhmədzadənin vurduğu top mövsümdə 500-cü olub, bu çempionatdakı 195-ci qarşılaşmaya təsadüf edib. Ölkə çempionatları tarixində yüksək dəstədə mövsümün 500-cü qolunun vurulması 21 ildən sonra gerçəkləşib. Sonuncu dəfə 2004-2005 mövsümündə belə hadisə yaşanıb, sonrakı turnirlərdə qol sayı 500-dən aşağı olub. Xatırladım ki, 2004-5 mövsümündə 684 qol vurulub, bir mövsümdəki qol sayındakı rekord isə 1992-ci ilə təsadüf edib, həmin vaxt 1177 qol vurulub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirildi. ABŞ İran danışıqlarında irəliləyiş əldə edildi. Mbappe növbəti dəfə bombardir oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi COP29-un prezidenti Muxtar Babayev BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə konfransının baş katibi Rebecca Greenspan-la görüşüb. Söhbət zamanı iqlim dəyişikliyinin artan iqtisadi təsirləri, o cümlədən xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə infrastruktur, ticarət, su sistemləri və şəhər dayanıqlılığına artan təzyiq müzakirə edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirib. İlkin məlumatlara əsasən 7 nəfərdə mobil telefon, 2 nəfərdə isə ağıllı saat aşkarlandığı üçün imtahandan xaric olunub. Baş verən qayda pozuntuları ilə bağlı araşdırma aparılacaq. Bu gün saat 15-də Dövlət İmtahan Mərkəzinin YouTube kanalı vasitəsilə canlı yayım ediləcək və mərkəzin məsul əməkdaşları ekspertlər tərəfindən imtahanlarda istifadə olunan test tapşırıqları ilə bağlı geniş izahat veriləcək, həmçinin qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tapşırıqların düzgün cavabları təqdim olunacaq, abituriyentlər suallarını YouTube-da yerləşdirilən müvafiq linkin altına yaza bilərlər. Son 2 gün ərzində ABŞ İranla danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib, bu məsələ ilə bağlı detallar gün ərzində açıqlanacaq. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio bildirib. İran ətrafındakı vəziyyətə gəldikdə düşünürəm ki, mən ABŞ prezidenti Donald Trumpa bu barədə əlavə bəyanatlar vermək imkanı yaradacağam. Bunu demək kifayət eləyir ki, son 48 saat ərzində Fars körfəzi regionundakı tərəfdaşlarla çərçivə planının yaradılması üzərində müəyyən irəliləyiş var deyə Rubio vurğulayıb. Realın fransalı hücumçusu Kylian Mbappe 2025-26 mövsümündə İspanya La Ligasının bombardiri olub. Hücumçu 38-ci turda Atletika qarşı ev maçında qol vurub, nəticədə 31 oyunda 25 dəfə qapıya yol tapıb. Mbappe ardıcıl 2-ci dəfə İspanya çempionatında ən çox qol vuran oyunçu adını qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, Sinema Radioya xoş gəldiniz. Kino aləmində bu həftə ərzində nələr baş verib, mən yaqız sizə çatdıracam. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə eyni zamanda Sini Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 364-cü buraxılışımızı təqdim edirik. Xoş gəldiniz. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hazırda iki Azərbaycan filmi ölkənin bütün kinoteatrlarında yayımlanır. Akinak və Tağıyev bədii filmləri baxmağa dəvət edirəm. Və elə ilk soundtrackımız da məhz Akinak filmindən olacaq. Dinləyək.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçi daldıq. Romanyalı rejissör Christian Mungiu'nun yeni filmi Fjord 79. Cannes Film Festivali'nde müsabiqədə nümayiş etdirilib. Premieradan sonra tamaşaçılar filmi 12 dəqiqəlik ayaq üstə alqışladılar. Bu, əsas müsabiqədə indiyə qədər qeydə alınan ən uzun ayaq üstə alqışdır. Fjord'da Oscar mükafatını namizəd Sebastian Stan və Renata Reins rol alırlar. Film 5 uşağı Romanya'dan Norveç'e göçen dindar bir cütlüğün hikayesini izleyir. Bir gün yeni bir mektepte müəllimler kızlarından birinin üzerinde qançlar görürler. Onlar araştırmaya başlayırlar ve neticede uşaqlar valideynlerinden alınır. Benim için müasir global cemiyetin problemini vurgulamak vacib idi. Ənənəvi ve mütərəqqi değerler arasındaki münaqişə. Bu insanları bölür. Baş verenleri təhlil etmeye başlasaq, hiç kim digərinin baxış bucağına əhəmiyyət vermədiyi bölünmüş bir dünyada yaşadığımızı anlayırıq. Düşünürəm ki, ilk növbədə başqalarının fikirlərini dinləməyə bacarmalı və öz haqlı olduğuna bu qədər kör-körənə inanmamalısan deyə Milgui mətbuat konfransını bildirib. O, əlavə edib ki, oxşar halları araşdırıb, oxşar təcrübələrdən keçmiş insanlarla danışıb və hekayəni daha da dərinləşdirmək üçün polis məmurları ilə əlaqə saxlayıb. Reins bildirib ki, onun Lisbeth obrazı əvvəllər canlandırdığı bütün personajlardan fərqlidir. Səhv bir şey edən, qəddar olan, amma nə qədər səhv etdiklərdi belə anlamayan birini oynamaqdan qorxurdum. Lisbeth obrazını tam başa düşə bilmirəm, amma düşünürəm ki, bu vacibdir, çünki məişət zorakılığı onu törədənlər üçün görünməz bir mövzudur, deyə aktrisa qeyd edib. Sürətli və qəzəbli filminin ulduzu Vin Diesel Verity jurnalında əsas kinonu mühim sənət növü adlandıran bir köşe yazısı dərc edib. Aktyorun sözlərinə görə tamaşaçı reaksiyaları ən vacib kinematografik dəyərdi. 25 il əvvəl ilk sürətli və qəzəbli filmi Hollywood'a tədricən unutduğu bir şeyi xatırlatdı. Özünə inam və sevgi ilə çəkilmiş populyar kino ikinci dərəcəli sənət forması deyil. Bu, ən qədim və vacib sənətdir. Bütün bir cəmiyyətə danışılan bir hekayə hər kəsin ətrafında toplaşdığı tonqal kimidir. Ötən həftə Cannes-da Sürətli və Qəzəbli filminin il dönümünü qeyd etmək üçün xüsusi nümayişi keçirildi. Ssenari hələ də hazırlanmaqda olsa da franşizanın son hissəsinin 2028-ci ildə yayımlanması planlaşdırılır. Marty Magnificent ulduzu Odessa Zion və cinsi təhsil məzunu Connor Swindles yeni nəsil istedadlar kimi fəaliyyətlərinə görə Şopard mükafatlarına layiq görülüblər. Şirkət təxminən 30 ildir ki, Qızıl Palma budağı mükafatını istehsal edir. Isabel Hooper, Zion və Swindles mükafatlarını təqdim edib. Aktrisa bu il artıq qırmızı xalçada gəzib və Əsgər Fərhadinin Paralel Hekayələr filmində baş rolları birini canlandırıb. Zion mükafatını qəbul etmək üçün Kana səfərini dəli və sürreal adlandırıb. Burada ilk dəfə və niyə məni seçdiyinizi bilmirəm, amma çox minnətdaram. Burada heyran olduğum çoxlu aktyorlar var və bu həqiqətən də gözəldir, deyə aktrisa bildirib. Swindles mükafatı illər əvvəl vəfat edən anasına həsr edib. O, mənim kim olduğumu görmədi, amma mən həmişə onun varlığını həyatımda hiss edirəm, deyə o əlavə edib. İranlı rejissor Əsgər Fərhadinin Paralel Hekayələr dramının 79-cu Cannes Film Festivalının əsas müsabiqəsində premierası olub. Rejissor 1980-ci illərin sonlarında televiziyada yayımlanan Polşa rejissoru Krzysztof Kieslowski'nin Dekalog filminin bir bölümündən ilhamlanıb. Premierada Paralel Hekayələr festival standartlarına görə olduqca sakit qarşılanıb. Festivalın gündəlik nəşri olan Screen Beynəlxalq Mətbuat Münsüflər Heyəti olaraq ona 5 baldan 1.6 bal verib. Yeri gəlmişkən söyləyim ki, müsabiqədə nümayiş olunan filmlər arasında indiyə qədər ən aşağı baldır. Aktyor John Travolta Cannes Film Festivalında nüfuzlu Qızıl Palma Budağı mükafatını qazandı. Mükafat sürpriz oldu və Travolta'nın rejissorluq debütü olan Pervanənin premierasında baş tutdu. Film Travolta'nın 1997-ci ildə oğlu üçün yazdığı öz kitabı əsasında çəkilib. Kitab və film Travolta'nın aviasiyaya olan sevgisindən ilhamlanıb. Uşağı ikən Travolta evinin yaxınlığındakı aerodromda təyyarələrin gün bə gün qalxmasını izləyirdi. O, 15 yaşında uçmağı öyrənməyə başladı və 22 yaşında pilot lisenziyası aldı. İllər ərzində aktyor 9000 saatdan çox uçuş qeydə alıb. Film anasıyla Hollywood'da səyahət edən gənc qəhrəman Jeff'in hekayəsini izləyir. Bu səyahət oğlan üçün ömürlük səyahətə çevrilir. Baş rollarda yeni gələnlər Clark Shotwell və Kelly Evanson çəkiliblər. Festivaldan sonra Pervanə filmi Apple TV-də yayımlanacaq və 29 mayda premyerası olacaq. Doğma sinema.
1: Я хотел открыть школу для девочек.
2: Eşitdin sən də?
1: Nə?
2: Deyirlər ki, hacı qız uşaqları üçün məktəb tikdir.
3: Cəmaat arasında söz-söhbət başlayıb ki, yox, belə bir məktəb şəriətə zidd.
4: Sizdən ricam budur ki, onları düz yola yönəldəsiniz.
5: Siz şərəfinizlə, ləyaqətinizlə bir parça çörək qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi əziyyət çəkirsiniz.
6: Amma övladlarımıza kim tərbiyə verir? Kim böyüdür onları?
7: Qorxmayın, çəkinməyin. Bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
8: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir? Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
9: Bizim dinimiz təhsil olan qızlar üçün sədd qoymur. O səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
10: Biz belə şeyə razı ola bilmərik. Vəssalam.
11: Bu nadanlıqdır, bu cahillikdir.
12: Bəlkə indilik geri çəkiləsən.
13: Hər nəyin bahasını olursa olsun bu məktəb açılacaq.
10: Allahu Əkbər!
13: Bu yazıq, nadan adamlar kör-köranə sənin kimlərin fətvalarını uyub şər işlər görürlər.
14: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyə?
8: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmərəm.
15: Sən nənəm, kim vurub səni?
16: Məktəb açırsan ki, savad verəsən, amma...
9: Amma savad yoxdur, məktəb aça bilmirsən.
0: Tağıyev Məktəb bədi filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü yox, həm də mübarizliyi, marifçiliyə inamı və gələcək üçün atılan vacib addımları göstərir. Mədəniyyətin dayanıqlı və gücü yenidən canlandırılması mövzusunda sessiya keçirilib. Bakıda davam edən BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində mayın 21-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə dayanıqlı və ilhamlandırıcı mədəniyyətin yenidən canlandırılması modeli mövzusunda panel keçirilib. Açılış nitqi ilə çıxış edən Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov bildirib ki, mədəni irsin qorunması ümumbəşəri məsuliyyətdir. Müvafiq beynəlxalq müqavilələrin mövcudluğuna baxmayaraq, təəssüf ki, qədim tarixi və dini abidələr müharibələr zamanı hədəfə çevrilir. Gündəlik həyatla yanaşı, maddi-mədəni irs, ənənələr bütövlükdə mədəni mühitdə məhv edilir. Qeyd olunub ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tam bərpasından sonra Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geniş miqyaslı bərpa və yeni dən qurma işləri həyata keçirilir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə tarixi mədəni irs də bərpa olunur. Mədəni mühit canlandırılır. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində keçmiş məcburi köçkünlərin mərhələli şəkildə öz doğma yurdlarına qayıdışı təmin edilir. Azərbaycan mədəniyyəti 2040 konsepsiyası haqqında məlumat verən nazir müavini bildirib ki, bu tarixi sənəddə mədəniyyəti insan həyatının, ictimai münasibətlərin, milli inkişafın inkişafın və dövlət siyasətinin mərkəzinə qoyan yeni bir model irəli sürülür. Burada mədəniyyət sadəcə bir sahə kimi deyil, milli kimliyi, dəyərləri, ictimai həmrəyliyi və nəsillər arası davamlılığı formalaşdıran canlı mühit kimi qiymətləndirilir. Sonra Sessiya Mədəniyyət Nazirliyinin beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq sektorunun müdiri Araz Bağırlının moderatorluğu ilə davam edib. Qara Ağ qısa metrajlı animasiya Vafi Rafi Beynəlxalq Film Festivalında iştirak edir. 11 yaşlı gənc istedad Kövsər Qurbanovanın Qara Ağ qısa metrajlı animasiya filmi Xorvatiyanın Varaždin şəhərində keçirilən 17-ci Beynəlxalq Vafi Rafi Uşaq və Gənclərin Animasiya və Film Festivalının rəsmi proqramında seçilib. Qara Ağ filminin rəsmi proqramda yer alması ölkəmizin mədəniyyətini, xüsusilə də milli animasiya kinosunun beynəlxalq platformalarda tanıdılması və təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Animasiya və uşaq kinosunun dəstəklənməsi Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin fəaliyyətində prioritetlərdən biridir. Məlumat üçün deyim ki, arka tərəfindən prodüser Zeynəb Qurbanova və rejissor Kövsər Qurbanovanın festivalda iştirakı üçün səfər dəstəyi göstərilib. Gənc rejissoru bu nailiyyət münasibətilə təbrik edir və beynəlxalq arenada ona yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Nargiz jurnalının baş redaktoru Ülviyə Mahmud Azərbaycan stendini ziyarət edib. Kan Film Festivalı çərçivəsində keçirilən March du Film kino bazarında Azərbaycan Respublikasının kino agentliyinin stendinə olan maraq və ziyarətlər davam edir. Pavilyonumuzun bu dəfəki fəxri qonağı Nargiz jurnalının baş redaktoru Ülviyə Mahmud olub. Qeyd etmək istərdik ki, milli kinomuzun beynəlxalq arenada tanıdılmasına daim dəstək verən Nargiz jurnalı Arkanın bu ilki Kan Film Festivalındakı iştirakının rəsmi media tərəfdaşıdır. Erkən Hisslər qısa metrajlı bədii filmi və Yulaf Dönərgə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalının kino sənayesi hissəsi çərçivəsində gerçəkləşən SVC Randevu İndastri proqramına daxil edilib. Randevu İndastri proqramı qısa metrajlı filmlər yaradan müəlliflərə həsr olunub. O, müsabiqədən kənar bölmə kimi ilk növbədə müəlliflərlə kino sənayesi nümayəndələri arasında əlaqələr yaradılmasına xidmət edir. Bu proqramda olmaq film istehsalçıları, prodüserləri üçün beynəlxalq miqyasda yeni imkanlar və fürsətlər təqdim edir. Məlumat üçün qeyd edək ki, Erkən Hisslər qısa metrajlı bədii filmi Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Rental Azərbaycan tərəfindən istehsal olunub. Filmin rejissoru Nurlan Həsənli, prodüseri Emin Nəcəfovdur və film dünya premyerasını 65-ci Krakow Beynəlxalq Film Festivalında edib. Arka tərəfindən post-production dəstəyi göstərilən rejissoru Izabella Pluchinska olan Yulaf Dönərgə isə Polşa, Almanya, Azərbaycan ortaq istehsalıdır. Və filmin prodüserləri müvafiq olaraq Paulina Radarzak, Karsten Matern və Rəşid Ağamalıyevdir. Film dünya premyerasını 30-cu Animak Kataloniya Beynəlxalq Animasiya Film Festivalında edib. İndi isə Nurlan Həsənlini dinləyək.
17: Hazırda inkişaf mərhələsində olan qısa film layihəm Yaşıl Çəmən Avstriyada keçirilən Linz Film Talent Akademiyanın pitching müsabiqəsinin qalibi olaraq Kan Film Festivalı marketində təqdim olunub. Gənc kino mütəxəssislərini dəstəkləyən Linz Film Talent Akademiyası güclü bədii baxışa malik qısa və debüt tam metrajlı layihələrin inkişafına yönəlmiş bir proqramdır. Proqram intensiv ustad dərsləri, mentorluq və pitching müsabiqəsini həyata edir. Yaşıl Çəmən Linz festivalındakı pitchingdə seçilərək Kan Film Festivalında rezidensiya imkanı əldə edib və rezidensiya müddətində layihə üzərində bir çox proqramlarda çalışan mentorlarla fərdi və qrup sessiyaları keçirilib. Sonda isə film Kan Short Film Corner, Kan Marketi çərçivəsində prodüser, distributor və festival nümayəndələrinə təqdim olunub. Həmçinin xüsusi pitching sessiyasında da iştirak edib. Bununla yanaşı Erkən İstər filmi Cannes Short Film Corner Market kataloguna da daxil edilib. Film Amerika'ya miqrasiya etməyə çalışan başlı turist pələsinin həyat yoldaşıyla qurduğu trajikomik plandan bəhs edir. Layihənin ssenari müəllifi rejissor mən, prodüserləri isə Emil Nəcəfov, Əlisa Cabbarov və Türkan Hüseyindir.
0: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsi elan edir. Müsabiqə film istehsalının stimullaşdırılması və səmərəliliyin yüksəldilməsi, yerli kinematoqrafçıların təcrübəsinin artırılması, kino sənayesinin və müvafiq sahədə özəl sektorun dəstəklənməsi, müvafiq sahədə fəaliyyət göstərilməsi, hüquqi şəxslər arasında rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. Müraciət qəbulunun başlanma tarixi 1 iyun 2026-cı ildir. Reqlamentlə tanışlıq üçün Arkanın rəsmi saytına keçid edə bilərsiniz.
18: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Dörd loteriyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Sinema Radionun Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız aktyor, rejissor, istedadlı Vüsal Hacıqədirdir. Xoş gəldiniz.
7: Salam, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
6: Vüsal bəy, özünüzü dinləyicilərimizə bir sözlə necə ifadə edərdiniz?
7: Mən bir sözlə çılğın bu qədər.
6: Gəlin biraz sizin o ilk peşənizə qədəm qoyduğunuz illərdən danışaq. Necə oldu gəldiniz bu sənətə?
7: Necə
6: kinoya?
7: Kinoya?
6: Mən bilirəm ki, siz hərbiçi olmaq istəyirdiniz.
7: Hə, bəli, hərbiçi olmaq istəyirdim. Məktəb dönəmində də, məktəb illərində oxuyanda iki arzum olub. Bir, deməli, aktyor olum. Ya da ki, hərbiçi olum. Aktor hardan gəldi? Yəni ki, belə deyim ki, bizim ailədən və yaxud da ki, nəsildən buna məşğul adam olmuyor. Və yaxud da deyim ki, mən hansısa bir aktora baxmışam və yaxud da ki, hansısa bir kimsə mənə ilham verib ki, mən gəlmişəm. Öyle bir şey olmuyor. Sadəcə olaraq, yox, olub. Azər axşam, tanırsınız Azər axşam. Biz bir məktəbdə oxumuşuq. O məndən bir sinif yuxarıda oxuyub. Qaxtan, o da qaxtandı, mən də qaxtan. Deməzdim, amma mən onu görürdüm. Bizdə məktəbdə onlar həmişə səhnəcilər hazırlayırlar. Və oradan baxırdım, dedim, ana maraqlı bir şeydir.
6: Həvəs.
7: Həvəs oradan. Amma deyim, konkret olaraq kimsə var, yox. Sonra zaman keçir. Hətta hazırlaşıram İncəsən Universitetinə. Tamam, dönəm elə bir dönəm idi ki, keçid dönəmi idi.

0: Onlara baxırdım, onlar hər dəfə məşq edirdilər. Mən gedirdim aktiv zala, baxırdım. Oradan biraz qaynaqlandı bunların hamısı və hərbiçiliyi saxladım, içiləndim, yox edim. Başladım KV ilə məşğul olmağa. KV ilə məşğul olduq ta ki 2010-a qədər. 2010-cu ildə artıq qərar verdim ki, dayanırıq, oxumalıyam və keçdik.
1: Daha ciddi.
0: Ciddi bir yola.
1: Təhsilə.
0: Moskvada qaldım, təhsilimi aldım rejissuradan. O zaman ona qədər də bir xırda bir çəkilirdim aktyor kimi. Və belə başladım bu yol, amma kəşk ki, hərbiçi olardım.
1: Orada. Məyussuz.
0: Məyus deyiləm, yox.
1: Tam ürəyinizcə deyil.
0: Bir peşman da deyiləm, bilmirəm. Amma mənə elə gəlir ki, gənə həmişə demişəm, indi deyirəm. Hərbiçi olsaydım, ya general olardım, ya şahid. Hər ikisi də böyük bir zirvədir.
1: Rüsal bəy, çox rollar canlandırmışsınız. Mən ondan danışacağım, amma istərdim söhbətimizin əvvəlində biraz Akinak filmindən danışaq. Siz orada cadugar obrazını canlandırmışsınız. Biraz bizə o obrazdan danışaq.
0: Ümumiyyətlə, mən bütün Azərbaycan filmlərində nəsə mənfi personaj oynayıram. Bu hərdən mənim xoşuma gəlir, hərdən xoşuma gəlmir. Əslində bezmişəm kimi bir şeylər də var. Yorulmuşam kimi bir şey. Çünki alırsa ssenarini oxuyuruq, tamam, amma bir şey görmürəm, bir dolğunluq görmürəm. Amma məcburam, oynayıram, oynayırıq da. Amma bu Akinak Elxan Cəfərovun artıq bizim görüşümüz oldu. Birinci, mən fəxr edirəm özümlə ki, mən Elxan Cəfərovla bir filmdə, yəni Elxan Cəfərovun filmində işləmişəm və Elxan Cəfərovla işləmişəm. Çünki çox böyük istəyim var idi, arzum var idi. O arzu yerinə yetdi və İlxan bu filmə razılaşmağımın səbəbi ilk öncə İlxan müəllimin adı mənim. Sonra isə artıq personaj. Personaj mənə çox maraqlı gəldi. Yəni, tamam, cadugərdir, pisdir, mənfidir, amma başqa bir qratezliyi var. Başqa bir qratezliyi var və o məni biraz apardı, düzdür, biraz müəyyən danışıqlarda məndə problem yaranırdı. amma obraz mənə xoşuma gəldi. Akinak film olaraq da yaxşıdır, amma obrazı mən daha çox sevirəm. Personajım.
1: Bəs Dağıyevdəki Kamaldan nə deyə bilərsiniz? Kazımdan nə deyə bilərsiniz?
0: Kazım.
1: Orada da bir zəhmli bir personajı canlandırırsınız.
0: O da xoşuma gəlir. Nəyə görə? Çünki böyük bir layihədir, əlbəttə ki, böyük bir layihənin bir hissəsi olmaq çox böyük gurur vericidir. Zaur Asımlı dəvət elədi. Birinci probamız oldu şeyxə. Yox, birinci çağırdı məni Kazım probasına. Kazımı proba elədik, hər şey normal, okeydir. Gəl şeyxi də. Şeyx oynadım, gördüm, yox, dedim ki, mənimki Kazımdır. Şeyx mənli deyil. Elə oldu ki, Kazım obrazına biz kastdan və probdan keçdik və çox böyük əyləncələr oldu. Cəmaat, məsəl üçün, digər aktorlar yürüyən atdan yıxılırsa, mən dayanan atdan yıxılmışam, təsəvvürləyir. Belə bir yabırçılıq yoxdur.
1: Amma müsahibələri birində demişdiniz ki, çox yaxşı silahla rəftar edirsiniz.
0: Bəli, o da gəlir, qaynaqlanır mənim hərbiçi olmağıma, çünki mən silahı çox sevirəm. Yəni, yaxşı mənada sevirəm.
1: Dağıyev filmindəki Kazım obrazı, ümumiyyətlə, digər bu tipli obrazlar necə eləmək lazımdır ki, tamaşaçı sizi bir səpkidə görməsin? Yəni, müxtəlif o içinizdə olan digər palitranı görsün, belə deyək.
0: Palitranı, o artıq gələnə təkrar edirəm də, o mən istəməklə deyil, səni kim dəvət edir, hara dəvət edir, necə görür kimi bir şeylər var. Biz aktyoruq, biz rejissor gərək bizi görməlidir, məni oynatmalıdır və yaxud da məni görməlidir, məni burada görürmü kimi bir şeylər var. Ondan sonra əlbəttə mən də istəyirəm bir müsbət obrazda oynayım. Hətta oynamışam da, müsbət də şeydə, Nəfəs filmində, İlmar Bayramovun filmində. Demək olar ki, ağır film idi mənim üçün. Çünki tək aktor mən idim orada və bütün film mənim üzərimdə idi. Biraz çətinliyim var idi. Biraz həqiqətən də ağır bir proje olduğuna görə bilmirəm nə qədər öhdəsindən gəldim. Ya gəldim, gəlmədim, amma

0: istədim gəlim. Belə deyək.
1: Mən əminəm ki, hər bir aktyor olsun, ümumiyyətlə istedadlı bir şəxs, yaradıcı bir şəxs nəyə qadir olduğunu, o potensialı özündə hiss edir. Mən əminəm ki, sizdə də o var və düşünürsünüz ki, bax, bu obraz olsaydı, indi söhbət açdınız, məsələn, müsbət bir obrazla, elə bir personaj olsaydı, mən onu elə gözəl canlandırardım. Necə tipli bir, hansı janrda ola bilər? İndi bizi əminəm ki, bir çox rejissorlar dinləyir.
0: Baxın, mən mənfi obrazın əleyhinə deyiləm.
1: Amma bir maraqlı bir mənfi obraz
0: olmalıdır. Baxın da, nəyə görə mən razılaşdım? Birinci, gəldikəm, İlxan müəllim faktoru var bu heç. Bir də personaj Akinaqdakı Kobrun bir çox maraqlıydı mənim üçün. Çox, həddindən artıq, məsəl üçün. Ona görə razılaşım. Əlbəttə ki, mən mənfi obrazı oynayaram, amma bilim o mənfi obraz ümumiyyətlə bagajında nə var? Ümumiyyətlə, o personaj nəyə qulluq edir? Qulluq edirmi, yoxsa sadəcə olaraq mənfi obraz mı gəldin, sözü dedin, çıxdın, getdin və salam bitdi? Yox, bu kimdir ümumiyyətlə? Bizdən bir problem bundan irəli gəlir. Yəni, mənfi obrazın, yəni mənfi obraz tək bundan deyil, yəni rəxsi səsdən deyil, bunun bir Joker-i götürək, məsəl üçün, dalında və yaxud da ki, digər personajları götürsək. Yox da, nasıl mənfidir? Tamam, o mənfinin də bir background-ı vardır. Niyə mənf olub? Cəmiyyət mi edib bunun mənfi?
1: İzləyəm.
0: Cəmiyyət mi edib bunun mənfi? Yoxsa bu elə hələ nəsillicə də mənfidirlər. Söhbət ondan gedir. Amma təkrar edirəm, sadəcə bu adam da yorulur. Sən bir saqqal, bir keçəl adam. Bilmirəm. Mən həmişə təklif edəndə deyirəm ki, məsələn, Emil Quliyev mənim dostumdur da. Mən həmişə danışandırıram, Emil, əgər məni mənfiyə çağırırsansa, davay məni biraz dəyişək. Bunun üçün dəyiş, mən özüm avtomatik dəyişiləcəm. Ruhən dəyişiləcəm. Mən buna addım atacağam. Məsələn, adətən necə olur? Biz paltar geyinəndə necə gəzirik?
1: Bəli.
0: Bax, xanım olaraq bir geyim, libas geyinirsiniz. Siz hər libasa uyğun olaraq bir duruşunuz olur.
1: Bəli.
0: Bir gəzişiniz olur.
1: Bəli.
0: Aydın olur, bir nazınız və kaprizınız olur. Bəli. Tamam, biz də baxırıq. Eynən də kişilər.
1: Bəli.
0: Kostüm gələndə başqacır. Sport və yaxud da ki, başqacır. Bu da belə bir şeydir. Yəni, mənə bir başqa bir şey olsa, əlbəttə ki, avtomatik olaraq sən ona adapte olunursan və gedirsən. Bilmirəm. Müsbət mi? Mənə, biz necədir, deyim ki, mən bunu bacam, mən bunu edərəm, problem deyil və yaxud da ki, mən bunu istəyirəm, mən istəməklə deyil, mən istəməklə olsaydım artıq 50-yə çatırıq, olardı. Mən istəməklə olan bir şeylər deyil burada. Burada görməlidirlər, güvənməlidirlər. Məsəl üçün, mən rejissoram da, mən çox istəyirəm ki, tutalım, mən Azər Axşamdan işləyim, amma tam başqa cür işləyim. Və mən onu tamaşaçıya, mən bilirəm Azər Axşamın potensialı nə qədərdir. Və mən bilirəm, o televiziyada, ne televiziyada da, yəni biz bilirik, yəni burada belə, amma mən bilirəm onun potensialını. Və onu mən edəcəm. Yəni mən onu eləməliyəm bir rejissor kimi. İndi mən də rejissor kimi, necə deyim, qəbul olunmuş və qəbul olunmamış rejissor da. İndi özümü çox da elə qəbul edilmiş saymıram zaten.
1: İndi əgər biz rejissorluğa toxunduqsa, həm aktyor, həm rejissorsuz ssenariyə yazırsınız?
0: Ssenariyə yazıram, qatqım olur.
1: Aha.
0: Yəni, məsəl üçün, deyim ki, mənim öz hekayəmə aid bir şey çəkmişəm, elə bir şey olmayıb, yox, hələ olmayıb.
1: Vüsal bəy, çox özünüzü tənqid edirsiniz həmişə. Bu nədən qaynaqlanır? Sözümü nəyə gətirirəm? Həm aktyor olaraq, həm rejissor olaraq ən gözəl və ən çətin məqamlardan danışın bizə. Və niyə özünüzü tənqid edirsiniz?
0: Mən niyə özümü tənqid edirəm? Axı, niyə etməyim? Nəyi tərifləyim?
1: Tərifləməyə də bilərsən, amma çox tənqid edirsiniz.
0: Yox, çünki, baxın, mən bizdə bir tendensiya yaranıbdır. Əgər sən bir şeyi bacarmırsansa və yaxud da ki, tənbəllik varsa canında, sən kimisə günahlandırırsan. Ah, məni görmədilər, məni hiss eləmədilər, mənə qulaq asmırlar və yaxud da ki, məni qabağa çəkmirlər və yaxud da ki, mən rejissoram da, vurma. Tutalım, mən necə deyə bilərəm ki, mənə film vermədilər, mən çəkmədim. Elə bir şey yoxdur. Birinci sual yaranır səndə, sən neynədin ki, sənə güvənsinlər? nə qoymusan, mətbərdə nə bişirmisən ki, o yemək biraz dadlı olub ki, sənə desinlər ki, gəl bizim mətbəxtə bunu bizim üçün də bişir. Doğru mu? İndi mən oturum özümə sual verim ki, məsəl üçün, mən kimlərsə günahlandırım, yox, birbaşa mənəm günahkar. Birbaşa, səbəb, təmbəllik, üzərində işləməmək. Heç kim günahlandırmıram. Ola bilsin ki, bu günlərim mənim yaxşı bir hekayəm ola ki, ona heç kim yox deyə bilməz. Yox demək belə günah olar. Doğru mu? Axı, mən bu hekayəni bişirib gətirib masaya qoymamışamsa, günah kimdədir? Günah məndədir. Nə istəyirsən? Nə? Nə istəyə bilərsən kimdənsə? Heç nə.
1: Çəkiliş meydançasında necə rejissorsuz?
0: Çox. Əslində, mənlə... bu başqa bir hekayədir. Əslində, mən bilirəm, mən çox bilsəm. Çox qəddarım. Çox olduqca...
1: Vüsal bəy, amma siz bunu əgər özünüz qəbul edirsiniz, bu demək deyil ki, siz doğrudan da pissiz.
0: Yox, yəni nəyə görürəm? Mən biləm ki, xətrinə çox deyirəm uşaqların və yaxud da ki, komandanın. Tamam, burada o siyahıda operator yoxdur, o siyahıda montajör yoxdur, o siyahıda tutalım, ola bilsin. Kimlərlə mən agresiv oluram, hansı ki, bu işə... Biz necədir? Bir iş yaxşı görsən, mən səni sevəcəm dünyalar qədər. Yox, bir işi yola verəcəksənsə, mən əsəbləşəcəm, çox pis olacam, kobrdan beş bətər olacam.
1: O da sizdən qaynaqlanır. Çünki siz tam olaraq özünüzü sənətə verirsiniz deyə qarşı tərəfdən də onu gözləyirsiniz.
0: Sonra da oturub fikirləşirəm və çoxu məndən işləmək istəmir. Bunu mən sizə tam açıq deyim də. Yəni, çox, özüm aktorum. Bir aktoru zadaşı verirsən işləyir və bilirsən ki, o deyil. Və yaxud da ki, istər kim olur olsun da aktorun... Mən çox istəyirəm ki, aktor mənə tabi olsun. Amma qulaq asma, o demək deyil ki, yox. Yox, aktor, mən özündən improvizasiyalı səbəbə mən suala verirəm ki, bunu niyə edirsən, onun mənə cavabını verirsə, mənə səbləşirəm. Deyirəm, onda bunun cavabında yoxdursa, mənə niyə danışırsan, niyə neməsəsən, gözəl görsənməsəmsən, mənə gözəl görsənmək lazım deyil. Tamam, məsələn, xanım aktorlar, mən bunu giyinməm, yox, sən bunu giyinməlisən, gözəl qızım. Çünki mən sənə belə görürəm. Sən qadın olsan da sənin içində bir balaca bir visual var. Yəni, mən onu ora qatıram, onu demək istəyirəm. Çox agresivam.
1: Görürsünüz.
0: Pis səmiyə çox.
1: Əslində, o çox gözəl bir məqama toxundunuz. Bir çox aktorlar, aktrisalar ekranda çirkin görməkdən çəkinir.
0: Qorxurlar, çox.
1: Qorxurlar, bəli. Amma dünya miqyasında böyük ulduzlara baxsaq, necə simadan simaya girirlər?
0: Çox pisdir də, yəni...
1: O nədən irəli gəlir? O kompleksdən mi?
0: Kompleks, əlbəttə kompleks. Axı, o qırışı mən, baxın, necə mən sizə izah edim? Defektlər var, üzdəki defektlər. Onun da bir gözəlliyi var. Vallah var. Əgər bir burun varsa, onun da gözəlliyi var. Mən Rasimə deyirəm, sən Rasim, burnunu niyə kəstirdin, ey sən, bizim Rasimə? Niyə? Yaxşıydı axı o məsəl üçün də. Çünki elə bir şeylər var ki, o çox sevilir. Yəni, olmalı da bu, sən nə qədər gözəl, yəni gözəl axı, bilmirəm. Yəni, əslində mənə elə gəlir ki, gözəl görsənmək yox, sadəcə bunu ötürmək lazımdır. Enerjini ötürmək lazımdır. Siz nə qədər enerjini ötürsəz, bir o qədər yaxşı olacaq o qədər.
1: İlk rejissor işinizdən danışam.
0: İlk rejissor işim, əgər diplom işini hesablasaq, belə də yanına. İlk, mənimlə necə oldu? Mən Moskvadan geri dönüş etdim. 17-ci il idi. 17-ci ildə bir barama serialı çəkilirdi. Mən demək olar ki, o serialı pulsuz çəkdim. Praktiki cəhətdən, istədim ki, praktika vaz edeyim, mən oxumuşam, bilirəm, tamam, görüm burada nə baş verir. Və nəyi var yoxluyordum, nəyi var. Çünki mənim üçün orada böyük bir meydança verildi və mən başladım özümü, yəni
1: Bir sınaq kimi.
0: Yəni mən bunu bacarıram ya bacarmıram. Serial həqiqətən də bir qədər, bir müəyyən yerə qədər o da ki, texniki tərəfdən və maliyyə tərəfdən də ondan sonra dayandı, amma sevildi. Mən orada Nurəddinlə işlədim, Mehdi Xanlı ilə, hörmətli sənətkar Nurəddinlə xanımla işlədim, Namiq Ağayevlə işlədim və hamı ilə demək olar ki, işlədim və mənim ilk dəfə onlarla işləməyim, onlar mənə tabi olacaq və mənə qulaq asacaq, yoxsa necədirlər bunlar, bunlar mənə qəbul edəcəyimi, etməyəcəyimi sual ola bilər ki, balam, sən kimsən, mənim də kafam o kafa deyil, zaten mən hər şey deyə bilərəm o moment. Çox narahat idim, amma qəbul olundum. Uşaq var idi məndə operator, buradan salamlayıram. İlk dəfə biz qəbul olunduq və getdik bacardığımız qədər. Ondan sonra mən Sinemazadəyə işə düzəldim, buradan Cəfər Axundzadəni salamlayıram. Çox sağ olsun, o ən böyük filmi o mənə verdi. Ona görə də mən ona çox minnətdaram ki, verdi və komersiya filmi idi, onu da işlədik. Və belə.
1: Vüsal bəy, mən əminəm ki, ürəyinizdə hansısa bir proyekt mi deyim, nəsə bir film var ki, ola bilər aktyor kimi, ola bilər rejissor kimi onu canlandırmaq istəyirsiniz. Nə tipdədir?
0: Var əlbəttə ki, var, bir proyekt var, onun üzərində iş gedir. Hətta çox sağ olsunlar, sağ olsun Rəşad Əzizovla bir görüşümüz oldu. Çox hörmətlə məni qarşıladı, çox hörmətlə məni dinlədi. Bir öz fikrimi söylədim. Nə olsun, mən Vüsalam Hacı Qədirəm. Heç necədir, təkrar edirəm. Axı mən, var əlbəttə, proyekt var. O proyekti mən indi tam hazırlamalıyam ki, onlar inansınlar, mən o proyekti danışmalıyam ki, onlar inansınlar. O proyekt onların xoşuna gəlsə, bu proyekt həyata keçəcək. Yox, xoşuna gəlməsə, deməli, mən bir azar çalışmalıyam. Birisinə görə ki, onların xoşuna gəlmə, söhbət onların xoşuna gəlsin kimi yox, ha. Ondan söhbət getmir. Yox, ona can atmam. Deməli, düzəlişlə eləməliyəm. Getməliyəm, sona qədər getməliyəm. Mən özümün hekayəsi də var, öz hekayəm də var, öz filmim də var, öz rolum də var. Mən elə tam sözümü deməmişəm, elə mən heç deyə də bilməmişəm, amma deyəcəm də yəni. Ondan savayı başqa bir layihələrimiz var, başqa bir kinoya aid bir layihələrimiz var, başqa bir tədbirlərimiz var. Yəni, mənə deyəndə ki, sizə niyə açmırsan aktor kursları və deyirəm, mən ona hazır deyiləm. Dünəcəyəm, amma açır axı. Bilirəm, açır. Açımı, tamam. Amma bilmirəm. Tənqiddən qorxmuram. Bəlkə sual verirlər ki, o kimdir açıb? Deyərlər, məsələn, sonra məndə bir içərdə mübarizə gedəcək. Düzdür, sən kimsən axı açırsan? Sən elə özün heç kimsən. Sən aktorluq kursu açırsan? Sən kimsən? Anladın? Həmişə deyirəm ona, sən kimsən Vüsal? Anladın? Kimsən ki, sən bunu edirsən? Sən bunu düzünə eləməlisən, sən dözməlisən, səbirli olsan, fikirləşəm, 50 yaş sonum gəlir, yox. Ondan sonra deyim, yox, yaxşı. Mən bu xarakterlə ən yaxşı elə hərbiçi olsaydım, ən yaxşı elə hərbiçi olmağım idi. Yəni, ona görə deyim.
1: Amma sizi hərbiçi kimi ekranda görməyə çox xoş olardı.
0: Bəli, o, onu da istəyirəm.
1: Xüsusi bir formada.
0: Bəli, onu da istəyirəm əlbəttə ki, o da biri
1: üstə var. Üstə gəl sizin zəhminiz, səsiniz. Yeri gəlmişkən dublyajdan da sual verəcəm sizə. Amma məni maraqlandıran bir başqa məsələ də buyurun. Var. Qanararlar sizi qanə edir, yoxsa yox?
0: Allah bu yaxınlarda, bu yaxınlarda bir Elnur var bizim. Gözəl aktyorumuz var, Hüseynov. Belə bir qarşıma bir video çıxdı. İndi deyir ki, mənə göstərə bilərsiniz Azərbaycan aktyorlarını. Yəni, deyə bilərsiniz ki, bu villa filan aktyorundur. Deyə bilərsiniz. Ya, yaxud ki, bu böyük villa və arxasındakı şey, bir rejissorundur. Biz sənətimizi sevirik, tamam. Biz dəyərləndirirlər, o başqa məsələ. Ondan istifadə edənlər də olur, eləməyənlər də olur. İndi biz hamımız balaca bir camiyəyik, hamımız bir-birimizi yaxşı tanırıq. Əgər siz sabah bir film çəksəz, mənə çağırsaz ki, Vüsal, burada mənim qanararım, buyur, edək. tamam, mən ayrı şeyə əsəbləşirəm. Xaricilər ki, bura gəlir, bir film çəkir və onlar artıq bilirlər kimə nə qədər verəcəklər. Və bu daxildə adamlar ki, onları o yoldan döndərir və eyni qanararı verir, bizdə necə verir, bax, onu da əsəbləşirəm, onlar düz eləmir. Çünki onlar bilirlər aktorun qanararı nə olan şeydir. Günlüyü, smenası, nə qədər alır, ikinci, üçüncü və yaxud da. Onlar çox gözəl bilirlər. Onlar gələndə o büdcə ilə gəlirlər, zaten ayrılıb ona. Mən məsəl üçün bir film aydarını çəkmək istəyirəm. Çək edə bilərəm, eşitdən qoxmuram. Kim nə deyə bilər mənə? Ki, Rusiya-Azərbaycan istesalıydı. Sonra da mənə çatdı ki, deməli, mənim orada qanararım tam başqaydı, amma mən başı qanara aldım. Bax, indi ilk dəfə bunu burada deyirəm.
1: Özal bəy, əmin edirəm sizi ki, tək sizin peşənizdə bu belə deyil.
0: Hə, bütün peşə, ay, budur da.
1: Bütün peşələrdə belədir.
0: Sevirik də sadəcə işimizi. Bəlkə də ondan da ola bilər ki, kimlərsə istifadə edir, kimlərsə ne, biz heç biz dostluğumuzu və yoldaşlığımızı göstəririk, çünki onlar da gəlirlər mənim yanıma eyni. O vəziyyətdə Ruslan Sabirli, məsələn, Allah canı sağ eləsin, bu yaxınlarda bir serial işlədik. Sonra Nəsibə xanım, sonra Mahir Dərviş, mənə elə belə bir qanara gəldilər. Çünki mənə tanıyırlar, xətrimi çox sevdilər, gəldilər. İndi bu boydayıq da. Nə boydayıq ki? Nə boydadır biz? Hardadır? Yəni ki, bəlkə başqa bir provinsiyalarda kino istehsal olunur, bizim xəbərimiz yoxdur. Hamımız yığışmışıq da bu boydayıq mərkəzə. Nə olar bir dənə? Kimə nə deyə bilərik? Heç kimə.
1: Onda gəlin biraz məktəbdən danışaq. Və ümumiyyətlə, uşaq aktyorlarından fikrin nəsi maraqlıdır?
0: Mən o yaralı yerdi. Çox yaralı yerdim.
1: Çünki digər ölkələrlə müqayisədə, bəli.
0: Yoxdur, sanki... yoxdur demək olar. Sağ olsun, indi Günay Əhməd bir məktəb açıb, hansı ki, oradan həqiqətən də yaxşı uşaqlar çıxır, amma ona da bir kömək lazımdır. Onlara kömək lazımdır, onlara dəstək lazımdır. Çünki zaten bu işi bu eləyir. O onu görür. Həqiqətən də o gətirdiyi uşaqlar çox gözəl çıxır. Məsələn, Emil Quliyev filmlərində görürük, görürsün, bir dənə uşaqlar çıxır, görürsən ki, aradan gətiriblər, filan kəs. Onu çünki Günay, mən görmüşəm Günay Əhməd Plaşatkada və yaxud da Plaşatkanın kənar necə onunla işləyir o uşaqla. Öz övladı kim yanaşır ona. Neynimə lazımdır? Bir adamlara dəstək olmaq lazımdır. O məktəb açılmalıdır. Hətta onu demirəm. Onu demirəm. Mən Rusiyada oxuduğum zaman çəkilişlərə gedirdim. Masovka kimi də gedirdim. Epizodik kimi də gedirdim. Gedirdim. Çəkilirdim. Statik kimi də getmişəm. Maraqlı idi ki, görüm, ona baxmayaraq ki, mən ona qədər artıq Azərbaycanda, məni hamı bir əlini milvarə tanıyırdılar seriallarda. Mən orada heç kim tanımır, gəlmişim, heç vecimə də deyil. Baxırdım. Bizdə problem oradakı masovkadakı aktyorların, masa aktyorlarının, statiklərinin söhbətlərini, mən oturmuşam, çay içirəm belə. Biri Fellinindən danışır, biri ilə Tolstoydan danışır, biri mədəniyyət deyilən. Yəni, bunlar özlərində bir ulduz olmaq istəyirlər və can atırlar. Mən, və inanırlar ki, mən haçansa yaxşı aktyor olacağım, amma mən buna tam hazır deyiləm. İçində yaşlılar da var. Məktəbdə hansısa bir kikdə oxuyanlar var, yaxsa ki, başqa bir yerlərdə oxuyanlar var, hansı ki, istəkləri var. Bizdə heç bu məktəb yoxdur. Gel, sabah mən kütləvi bir səhnə çəkim, yığım hamını və hamını statik olaraq idarə edim. Çox şeylər var ki, hansı gəlmək lazımdır. Mənim fikir, bu mənim, mən mütəxəssis deyiləm. Vallahi həmən, deyin ki, məsəl üçün, bilirsiniz necədir, mən bunu, yox.
1: Amma siz bu işin içindəsiniz.
0: Hə, içindəyəm.
1: Təcrübəniz də var.
0: Əziyyətim var, məsəl üçün, bir aktyor kimi mən masovka ilə işləyəndə, elə masovka gəlir ki, masovaya aktyorlar, sən onlara bir mizan verirsən, çoxu başa düşmür, çox kameraya baxır, çoxu nəsə edir, bu biraz əziyyət verir, bu da sənin vaxtı aparır, çox. Ona görə də bu da lazımdır bizə, buna da ehtiyacımız var. Amma təkrar edirəm, mən mütəxəssis deyiləm. Çünki mən həmişə, hər dəfə baxıram bir hansısa bir podcastlara, hamı gəlir bir ağıl danışaq, ağıl verir, mən ağıl verəsə adam deyiləm. Yəni, mən sadəcə olaraq özümdən danışır, dərim ki, mən necə istəyərdim ki, olsun. Yəni, belə.
1: Demək, uşaq məktəbinə dəstək və təhsil.
0: Bəli, təhsil. Önəmlidir. Bəli, baxın. Mən oxuduğum yerdə bağçası var idi. Məktəbi var idi. Universiteti var idi. Mənim zamanıma görə mən universitetə girmədim, girdim məktəbinə 3 illik. Baxın, bağça, məktəb, universitet. Sonra praktika. Məktəbdə praktika da artıq. Səni göndərirlər TV kanallara və yaxud da kansı. Mosfilmə, plaşatqalara. Han, orası, burası gedirdin, baxırdın, öyrənirdin, yaxın durdu. Master klasslara gedirdin. Nə bilim, gəlmişdi. Nikitanın da, Mikhalkovundan tutmuş hamısını da. Yəni, belə deyim də, gəzirsən, baxırsan.
1: Az öncə səsdən danışdıq. Biraz bizə danışın görüm siz də dublyajla məşğul olmaq istəyi.
0: Yox, istəmirəm.
1: İstəmirsiniz.
0: Çünki o, biz nəyə, mənim əslində biz Sinemazadədə olanda Cəfər Axundzadə onu yaratmışdı o şəraiti hamı üçün. Maraqlıydı. Amma orada iş çox ciddi iş aparılırdı. Yəni ki, bir film üzərində nə qədər vaxt gedirdi, nə qədər işlənirdi. Xarakterə baxırdın, filmi 30 dururdun. Amma indi elə deyil. İndi getdin, oturdun. Biraz çətin olur. O otaq məni sıxır. Təmizini deyəcəm, düzünü deyəcəm. Girdin, o pul da məni qan eləmir. Yəni ki, çizgi filmlərini sevirəm. Amma sevirəm.
1: Sadəcə bu səs itməməlidir. Və hardasa bu səsi eşitmək, məsələn, mən səslə işlədiyim üçün mənə çox xoş olardı. Nəsə demək istəyirsiniz?
0: Space Radio-da mənə deyirlər ki, gəl, apardım. Mənli deyil, bu mən radio hər şeydir. Uşaqlar, bir var ki, mən nə isə oxuyuram, danışıram, bu başqa bir şeydir. Bir də var ki, otur ki, danış. O, mən deyiləm. Bir həftədən sonra dedim ki, mən deyiləm, qaçdım.
1: Həm mən... siz çox aktiv insansınız. Mən düşünürəm ki, orada bir yerdə oturmaq sizin üçün çox
0: çətin olar. Mənim, yox. İndi mən oturmuşam burada sizinlə danışırım. İstəyirəm, durun, biraz barışım.
1: Məsəl bəy, və son olaraq istərdim bizim dinləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza, bax, bu sənətə gəlmək istəyən gənclərimizə nə məsləhət görərdiniz?
0: Məsləhətim budur. Birinci növbədə tamaşaçılar, kim deyir Azərbaycanda kino yoxdur? Kino var. Olacaq və inkişaf edəcək, artıq başlayıb. Gənclər, öyrənin birdən-birə o belib tullanmaqla heç kim işinə gedən deyil. Ola bilər, bir şansdır. Hər adama verilmir. Yəni, şans. Bir şey öyrənmək istəyirsinizsə, axıra qədər öyrənin. Öyrənin, bilin, bu nə olan şeydir. Ondan sonra istəyin. Özür, çox güclü tənqid edin. Bu qədər.
1: Hörmətli dinləyicilər, bizim bugünkü qonağımız aktyor, rejissor Vüsal Hacıqədir idi. Təşəkkür edirəm.
0: Təşəkkür edirəm, hamınıza sağ olun.
2: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
3: xeyli alış verişlər.
2: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, poz, qazan və əylən.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirildi. ABŞ İranla danışıqlarda irəliləyiş əldə etdi. Mbappe növbəti dəfə bombardir oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi, COP29-un prezidenti Muxtar Babayev BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə konfransının baş katibi Rebecca Grispanla görüşüb. Söhbət zamanı iqlim dəyişikliyinin artan iqtisadi təsirləri, o cümlədən xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə infrastruktur, ticarət, su sistemləri və şəhər dayanıqlılığına artan təzyiq müzakirə edilib. Bakıda WUF-13 zamanı BMT baş katibi vəzifəsinə namizəd olan Rebecca Grispanla COP31 ərəfəsində iqlim və inkişaf prioritetlərinin bir-biri ilə uzlaşmasını təmin eləməklə yanaşı, adaptasiya maliyyəsinin artırılması və icra dəstəyinin gücləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirib. İlkin məlumat əsasən 7 nəfərdə mobil telefon, 2 nəfərdə isə ağıllı saat aşkarlandığı üçün imtahandan xaric olunub, baş verən qayda pozuntuları ilə bağlı araşdırma aparılacaq. Bugün saat 15-dən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzinin YouTube kanalı vasitəsilə canlı yayım edilir və mərkəzin məsul əməkdaşları ekspertlər tərəfindən imtahanlarda istifadə olunan test tapşırıqları ilə bağlı geniş izahat verilir, həmçinin qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavabları da təqdim olunacaq. Abituriyentlər suallarını hazırda YouTube-da yerləşdirilən müvafiq linkin altına yaza bilərlər. İmtahanlarda istifadə olunan açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən isə nəticələrin 3 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Son 2 gün ərzində ABŞ İranla danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib, bu məsələ ilə bağlı detallar gün ərzində açıqlanacaq. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio danışıb. İran ətrafındakı vəziyyətə gəldikdə düşünürəm ki, mən ABŞ prezidenti Donald Trumpa bu barədə əlavə bəyanatlar vermək imkanı yaradacam, deyə Rubio vurğulayıb. Real Madridin fransalı hücumçusu Kylian Mbappe 2025-26 mövsümündə İspaniya La Liqasının bombardiri olub. Hücumçu 38-ci turda Atletico qarşı ev maçında qol vurub, nəticədə 31 oyunda 25 dəfə qapıya yol tapıb. Mbappe ardıcıl 2-ci dəfə İspaniya çempionatında ən çox qol vuran oyunçu adını qazanıb. Sonuncu belə oyunçu 2016-17 mövsümündən başlayaraq 5 il ərzində klubun bombardirlər siyasına başçılıq edən Barcelona'nın Argentinalı sabiq hücumçusu Lionel Messi olub. Mbappe ötən mövsüm Realda debüt eləyib və 31 oyunda 34 qol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasındasınız. Tarafdaşımız Cine Mastercard. Kinoteatrlar şəbəkəsindən iki bilet əldə etmək istəyirsinizsə, cəmi bir suala cavab vermək lazımdır. Filmdən audio səhnəni eşidirsiniz. Əgər filmi tapdınızsa, mütləq daxil olursunuz vaxt itirmədən. Facebookda Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Keçən həftənin sualını eşidək.
1: Çoxdan da evdən bayıra çıxmırdı. Bu vaxt ərzində də görünür şəhər bir qədər dəyişib.
2: Ha, dəyişib. Xoşunuza gəlmir ki?
1: Niyə ki? Qəşəngdir, gözəldir. Amma mən evimi tapa bilmirəm.
2: Yaxşı, bəs evdən niyə çıxmırdınız? Nəsə, üzr istəyirəm, xəstəliyiniz var?
1: Oğlum əskərliyə gedib. O vaxtdan mən də evdən bayıra çıxmırdı. Axı necə çıxaydı? Birdən gələr. Mən deyə də yox.
0: Bəli, cavabımız 2015-ci ildə rejissor Cəfər Axunzadənin çəkdiyi Şəhər Motivləri almanaxına daxil olan Dmitrov küçəsi 86 bədii filmindən idi. Türkanə Abbasova sualı birinci və düzgün cavablandırıb sizi təbrik edirik və şəxsi mesaj qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək. Həmin kodlarla Cine Mastercard-a yaxınlaşıb Türkanə xanım istədiyiniz filmə baxa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Biz də davam edirik. Bu həftənin sualı gəlir. Diqqətli olun, bu audio səhnə hansı filmdəndir?
3: Baxu səma, dağlar, daşlar, çay, səhər şeyi. Sən heç belə şeylər haqda fikirləşirsən?
4: Hə.
3: Məsələn, nə haqda?
4: Məsələn, yer yumrudur, yoxsa düz?
3: Yer əlbəttə yumrudur. Mən hələ bunu məktəbdə keçmişəm.
4: Biz də bu yaxınlarda keçmişik.
3: Sən özün necə fikirləşirsən?
4: Mən bunu ağlımla dərk etmək istəyirəm.
3: Yerin yumru olduğunu?
4: Hə.
0: Hal-hazırda təqdim etdiyimiz audio səhnənin hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebookda Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Audio səhnəni qaçırtdısı bir daha eşidək.
3: Baxu səma, dağlar, daşlar, çay, səhər şeyi. Sən heç belə şeylər haqda fikirləşirsən?
4: Hə.
3: Məsələn, nə haqda?
4: Məsələn, yer yumrudur, yoxsa düz?
3: Yer əlbəttə yumrudur. Mən hələ bunu məktəbdə keçmişəm.
4: Biz də bu yaxınlarda keçmişik.
3: Sən özün necə fikirləşirsən?
4: Mən bunu ağlımla dərk etmək istəyirəm.
3: Yerin yumru olduğunu?
4: Hə.
0: Filmi tapdınızsa mütləq bizə yazın. Mən isə bu vaxt ərzində sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. 2023-cü ildə ekranlara çıxmış rejissor Francis Lawrence-ın Ac Oyunlar, İlanlar və Oxuyan Quşlar haqqında oyunlar Döyüş Antiutopiya filmindən Olivia Rodrigo'nun İndi Mən Tuta Bilmirəm səslənəcəyisi üçün 100 milyon dollar büdcəsi olan film 357 milyon dollar kassa gəlirlərinə sahib olub. Film, əmisi oğlu Tigris və nənəsi ilə birlikdə mənzildə yaşayan gənc Coriolanus Snow'un həyatından bəhs edir. Coriolanus ailəsinin əvvəlki şöhrətini bərpa etməyə əzmindədir. Bunu etmək üçün o, Plint mükafatını qazanmalıdır ki, bu da ona pul, güc və ən əsası hörmət qazandıracaq. İndi isə soundtrackimizi dinləyək.

0: soundtrackimizden sonra fırsattan istifade edip Gazan Sinema rubrikasına Suan'ı bir daha seslendirmeyi isterdik. Dikkatli olun, bu avcı sahne Hansı Azerbaycan filmindendir.
1: Bax bu sema, dağlar, daşlar, çay, səhər şeyi. Sən heç belə şeylər haqda fikirləşirsən?
2: Hə.
1: Məsələn, nə haqda?
2: Məsələn, yer yumrudur yoxsa düz?
1: Yer əlbəttə yumrudur. Mən hələ bunu məktəbdə keçmişəm.
2: Biz də bu yaxınlarda keçmişik.
1: Sən özün necə fikirləşirsən?
2: Mən bunu ağlımla dərk etmək istəyirəm.
1: Yerin yumru olduğunu?
2: Hə.
0: Bu fragmentin hansı filmdən olduğunu tapdısa, vaxt itirmədən Facebook-da Azeriyum Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Səhifəyə abunə olmağı unutmayın. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Və 364-cü buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Pərdə arxası kimlər var? Onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasından özü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də sizi burada Real FM-də gözləyirik. Zaman ötdükcə vaxtın nə qədər dəyərli olduğunu hər birimiz anlayırıq. O dəyərli vaxtınızı bizə sərf etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həyatımızda xoş, mənalı dəqiqələrin çox olması arzusuyla bu həftəlik bu qədər. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanı keçirildi. ABŞ İranla danışıqlarda irəliləyiş əldə etdi. Mbappe növbəti dəfə bombardir oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi COP29-un prezidenti Muxtar Babayev BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə konfransının baş katibi Rebecca Grispan-la görüşüb. Söhbət zamanı iqlim dəyişikliyinin artan iqtisadi təsirləri, o cümlədən xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə infrastruktur, ticarət, su sistemləri və şəhər dayanıqlılığına artan təzyiq müzakirə edilib. Bakıda WUF-13 zamanı BMT baş katibi vəzifəsinə namizəd olan Rebecca Grispan-dan COP31 ərəfəsində iqlim və inkişaf prioritetlərinin bir-biri ilə uzlaşmasını təmin eləməklə yanaşı, adaptasiya maliyyəsinin artırılması və icra dəstəyinin gücləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirib. İlkin məlumat əsasən 7 nəfərdə mobil telefon, 2 nəfərdə isə ağıllı saat aşkarlandığı üçün imtahandan xaric olunub, baş verən qayda pozuntuları ilə bağlı araşdırma aparılacaq. Bugün saat 15-dən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzinin YouTube kanalı vasitəsilə canlı yayım edilir və mərkəzin məsul əməkdaşları ekspertlər tərəfindən imtahanlarda istifadə olunan test tapşırıqları ilə bağlı geniş izahat verilir, həmçinin qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavabları da təqdim olunacaq, abituriyentlər suallarını hazırda YouTube-da yerləşdirilən müvafiq linkdə.

Qın altına yaza bilərlər. İmtahanlarda istifadə olunan açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən isə nəticələrin 3 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Son 2 gün ərzində ABŞ İranla danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib, bu məsələ ilə bağlı detallar gün ərzində açıqlanacaq. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio danışıb. İran ətrafındakı vəziyyətə gəldikdə düşünürəm ki, mən ABŞ prezidenti Donald Trumpa bu barədə əlavə bəyanatlar vermək imkanı yaradacam, deyə Rubio vurğulayıb. Real Madridin fransalı hücumçusu Kylian Mbappé 2025-26 mövsümündə İspaniya La Liqasının bombardiri olub. Hücumçu 38-ci turda Atletico qarşı ev maçında qol vurub, nəticədə 31 oyunda 25 dəfə qapıya yol tapıb. Mbappé ardıcıl 2-ci dəfə İspaniya çempionatında ən çox qol vuran oyunçu adını qazanıb. Sonuncu belə oyunçu 2016-17 mövsümündən başlayaraq 5 il ərzində klubun bombardirlər siyasına başçılıq edən Barcelona'nın Argentinalı sabiq hücumçusu Lionel Messi olub. Mbappé ötən mövsüm Realda debüt eləyib və 31 oyunda 34 gol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətrafı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

sonu. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verdi. Sabahın Çempionlar Liqasındakı rəqibləri müəyyənləşdi. Sabah yenə yağış yağacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Leyla Əliyeva və Aliona Əliyeva tut əlimdən uşaqlar üçün sosial reabilitasiya mərkəzini ziyarət ediblər. Qonaqlar orada tanış olan sosial və yaradıcı fəaliyyətlərlə yaxından tanış olub, uşaqlarla birgə müxtəlif tədbirlərdə iştirak ediblər. Birgə fəaliyyət zamanı müxtəlif dekorativ əşyalar hazırlanıb, uşaqların bacarıq və yaradıcılıq imkanlarını əks etdirən işlərə baxış keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyi Kvetta şəhərində Qatarda törədilən terror aktı ilə əlaqədar Pakistana başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Biz Pakistanın Kvetta şəhərində Qatarda falan günahsız insanların faciəvi şəkildə həlak olması və bir çoxlarının yaralanması ilə nəticələnən mənfur terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik. Qurbanların ailələrinə dərin üzündən başsağlığı verir və bu çətin dövrdə qardaş Pakistan xalqı və hökuməti ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Bu cür terror aktlarına heç vaxt bəraət qazandırıla bilməz. Paylaşımda qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında danışıqların növbəti raundu iyunun 5-də keçirilə bilər. Məlumata görə, Tehran və Vaşinqton arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumunun imzalanmasından sonra münaqişənin tamamilə başa çatdırılması üçün yekun məsələlər üzrə danışıqlar aparılacaq. Dəqiqləşdirilib ki, İran və ABŞ arasında ilkin razılaşma İslamabad bəyannaməsi adlanacaq. Mənbələrin məlumatına görə danışıqlar prosesində əsas vasitəçi olan Pakistan memorandum barədə əsas tərəflərin iştirakı olmadan elan edə bilər. Yekun razılaşma üzrə danışıqlar başlayanda Vaşinqton və Tehran öz nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini göndərəcək. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki mümkün rəqibləri müəyyənləşib. Siyahıda İrlandiyanın Shamrock Rovers, Walesin Zenit Saints, İslandiyanın Vikingur, Şimali İrlandiyanın Landi, Finlandiyanın Kups, Qazaxıstanın Kairat, Moldovanın Petrokub, Estoniyanın Flora, Cəbəllü Tariqin, Lincoln, Ruminiyanın Universitet, Ferrar adalarının, Farer adalarının Klassik Viz, Kosonun Drita, Bosna və Hersegovinanın Borac və Latviyanın Riga kollektivləri yer alıb. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerdə fasilələrlə yağış yağacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çağacağı ehtimalı olunur. Temperatur gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən artsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verdi. Sabahın Çempionlar Liqasında rəqibləri müəyyənləşdi. Yeni həftədə yenə yağış yağacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Leyla Əliyeva və Aliyon Əliyeva tut əlimdən uşaqlar üçün sosial reabilitasiya mərkəzini ziyarət ediblər. Qonaqlar mərkəzdə təşkil olunan sosial və yaradıcı fəaliyyətlərlə yaxından tanış olub, uşaqlarla birgə müxtəlif tədbirlərdə iştirak ediblər. Birgə fəaliyyət zamanı müxtəlif dekorativ əşyalar hazırlanıb, uşaqların bacarıq və yaradıcılıq imkanlarını əks etdirən işlərə baxış keçirilib. Xarici İşlər Naziri Kvetta şəhərində törədilən terror aktı ilə əlaqədar Pakistana başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Biz Pakistanın Kvetta şəhərində qatarı hədəf alan günahsız insanların faciəvi şəkildə həlak olması və bir çoxlarının yaralanması ilə nəticələnən mənfur terror hücumunu qətiyyətlə istəyirik. Qurbanların ailələrinə və dərin üzündən başsağlığı verir və bu çətin dövrdə qardaş Pakistan xalqı və hökuməti ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Bu cür terror aktlarına heç vaxt bəraət qazandırıla bilməz. Paylaşımda qeyd olunur. ABŞ və İran arasında danışıqların növbəti raundu iyunun 5-də keçirilə bilər. Məlumata görə Tehran və Vaşinqton arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumunun imzalanmasından sonra münaqişənin tamamilə başa çatdırılması üçün yekun məsələlər üzrə danışıqlar aparılacaq. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki mümkün rəqiblər müəyyənləşib. Siyahıda İrlandiyanın Shamrock Rovers, Wales-ın The New Saints, İslandiyanın Vikingur, Şimali İrlandiyanın Larne, Finlandiyanın Kups, Qazaxıstanın Kairat, Moldovanın Petrokub, Estoniyanın Flora klubları var. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da arabir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq. Mülayim qəlb kürəyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidirlərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Umid,
1: xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verdi. Xaçmazda yolların təmirinə başlanıldı. Tiago Silva Chelsea-yə qayıda bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Biz Pakistanın Kveta şəhərində qatarı hədəf alan günahsız insanların faciəvi şəkildə həlak olması və bir çoxlarının yaralanması ilə nəticələnən mənfur terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik. Pakistan xalqı və hökuməti ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Bu cür terror aktlarına heç vaxt bəraət qazandırıla bilməz. Paylaşımda qeyd olunur. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi COP29-un prezidenti Muxtar Babayev BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə konfransının baş katibi Rebecca Grispanla görüşüb. Söhbət zamanı iqlim dəyişikliyinin artan iqtisadi təsirləri, o cümlədən xüsusi ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə infrastruktur, ticarət, su sistemləri və şəhər dayanıqlılığına artan təzyiq müzakirə edilib. Xaçmaz Xudat Yalama avtomobil yolunun 60-cı kilometrində bərpa işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi ilə bildirilib ki, selin təsiri nəticəsində yolun zədələnən hissəsinin bərpası üçün əraziyə qüvvələr cəlb olunub, hazırda qazıntı işləri aparılır, fəsadların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür. Eyni zamanda selin yarada biləcəyi risklərin minimuma endirilməsi üçün qabaqlayıcı tədbirlər də həyata keçirilir. Chelsea-nin sabiq müdafiəçisi Tiago Silva-nı məşqçi kimi komandaya qaytarmaq variantı nəzərdən keçirilir. 41 yaşlı braziliyalı futbolçu ilə bağlı hələ yekun qərar qəbul olunmayıb. London təmsilçisi ilə müsbət münasibətlərini qoruyan veteran oyunçu bu yaxınlarda komandanın İngiltərə Premier Liqasında Nottingham Forest-də 2-1 hesabı ilə qalib gəldiyi ev maçını direktorlar lojasından izləyib. Müdafiəçinin ailəsinin hələ də London klubunun məşq bazasının yaxınlığında yaşadığı bildirilir. Qeyd eləyək ki, Tiago Silva 2020-2024-cü illərdə Chelsea-də çıxış edib, o bu ilin yanvarında qoşulduğu Porto klubundan bir neçə gün öncə ayrılıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Gör bak neler olacak sonra.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşqəsəngədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verdi. Xaçmazda yolların təmirinə başlanıldı. Tiago Silva Chelsea-ya qayıda bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Biz Pakistanın Kveta şəhərində qatarı hədəf alan günahsız insanların faciəvi şəkildə həlak olması və bir çoxlarının yaralanması ilə nəticələnən mənfur terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik. Pakistan xalqı və hökuməti ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Bu cür terror aktlarına heç vaxt bəraət qazandırıla bilməz. Paylaşımda qeyd olunur. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi COP29-un prezidenti Muxtar Babayev BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə konfransının baş katibi Rebecca Grispan-la görüşüb. Söhbət zamanı iqlim dəyişikliyinin artan iqtisadi təsirləri, o cümlədən xüsusi ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə infrastruktur, ticarət, su sistemləri və şəhər dayanıqlılığına artan təzyiq müzakirə edilib. Xaçmaz Xudat Yalama avtomobil yolunun 60-cı kilometrində bərpa işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları dövlət agentliyi ilə bildirilib ki, selin təsiri nəticəsində yolun zədələnən hissəsinin bərpası üçün əraziyə qüvvələr cəlb olunub, hazırda qazıntı işləri aparılır, fəsadların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür. Eyni zamanda selin yarada biləcəyi risklərin minimuma indirilməsi üçün qabaqlayıcı tədbirlər də həyata keçirilir. Chelsea-nin sabiq müdafiəçisi Tiago Silva-nı məşqçi kimi komandaya qaytarmaq variantı nəzərdən keçirilir. 41 yaşlı braziliyalı futbolçu ilə bağlı hələ yekun qərar qəbul olunmayıb. London təmsilçisi ilə müsbət münasibətlərini qoruyan veteran oyunçu bu yaxınlarda komandanın İngiltərə Premier Liqasında Nottingham Forest-də 2-1 hesabı ilə qalib gəldiyi ev maçını direktorlar lojasından izləyib. Müdafiəçinin ailəsinin hələ də London klubunun məşq bazasının yaxınlığında yaşadığı bildirilir. Qeyd eləyək ki, Tiago Silva 2020-2024-cü illərdə Chelsea-də çıxış edib, o bu ilin yanvarında qoşulduğu Porto klubundan bir neçə gün öncə ayrılıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşqəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: Asəcə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 iyuna dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşqəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
6: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Həftənin
1: top 20
0: real hitləri.
2: Musiqi çartları botlarla və saxtakarlıqla dolanda, bəyənmələr satın alındıqda və səslər manipulyasiya edildikdə o gəlir.
0: Həftənin real hitləri.
2: Hər kəsə salam. Ölkənin ən real və ən qaynar musiqi cədvəli ilə qarşınızdayam. Ənənəni pozmuruq, playlistdə sonuncu, 20-ci pilədən start veririk. Clan Carousel, onlar vaxtı ilə Sun & Tans işi ilə böyük uğurlara imza attılar. Almaniyada 5 dəfə Gold, Avstriyada Platinum sertifikata layiq görüldülər. Qrup həmin qrup olsa da, bu dəfə trekdə qazandıqları uğur da fərqlidir. Right sonuncudur. 20.

DJ və prodüser Dan O'Donnell, həmkarı Avstriyalı Sony Fadera və güclü vokalı ilə seçilən Poppy Bascom imzalayıb. Spotify və Apple Music-də geniş yer alan TikTok və Instagram Reels videolarını partladan track Think About Us. Nömrə 19-la davam edirik.

dərin bas xətti, emosional vibe. Avtomobillə gecə gəzintiləri üçün ideal bir track. The Second Voice-dan Let Me Be. Həftənin real hitlərinə 18-ci pillədən daxil olur.

Qrup əvvəllər Medusa, Topik kimi adlarla da fəaliyyət göstərsə də, son olaraq Fazboy ismində qərar qılıb. Streaming və digər musiqi platformalarında kifayət qədər populyar olan This Feeling 6 sıra geriləyib. 17-ci yerdə.

0: Tiesto Grammy mükafatını qazanıb, layihələri milyonlarla dinləməyə çatıb. İndi isə sadəcə 16-cıdır. Beautiful Places layihəsində onun tərəf müqabili də var. Bu, Brianna Grace-dir.
1: 16-cı

0: 15-ci yerdə.
1: Callum Scott romantik mahnıları ilə tanınır. Leoni isə son illər Avropa dance səhnəsinin ən populyar simalarından biridir. Stay kompozisiyası onları bir araya gətirib.

0: Həftənin real hitləri. 14-cü yerdə.
1: Jayton Dimsdale, soul və pop musiqisini birləşdirən möhtəşəm səs. Dünya onu Teddy Swims kimi daha yaxşı tanıyır. Mr. Now It All, bu emosional cover hit paradımızda yüksəlişdədir.

Fransız elektronikasının ən yerjili adı Offenbach. Qrupun üzvləri Cezar və Dorian uşaqlıq dostudular. Onların əsas uğurlarından biri Fransada Spotify tarixində ən çox dinlənən duet olmalarıdır. 12-ci yerdə Miles Away.

0: Mahnının ritmi Bob Sinclair'ın məşhur World Hold On dövrünün enerjisini xatırladır. Kaiza'nın güclü vokalı isə trekin əsas enerjisini yaradır.
1: 11-ci yerdə
0: Onlar gözləyə bilmir, ona görə də I Can't Wait gəlir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Top 20.
8: 10-cu yerdə.
9: Dive into the ocean. Romantik atmosferi ilə seçilən kit. Alec, Partigal, Zipman və Ziba işbirliyi olan bu trekin əsas qarmaq hissəsi Deep Inside Your Love frazasıdır ki, bu da sosial mediada xüsusilə viral olub.

0: Həftənin top 20 real hitləri.
1: Köhnə sol və retro melodiyalar müasir house bitlərlə qarışsa necə olar? Düşünürəm ki, möhtəşəm nəticə olar. Hələ də buna inanmırsınızsa, Yeah Box-u dinləyin. Graceland yüksəlişdədir. 9-cu yerdə.

Alla Farben əvvəl Berlində şirniyyatçı işləyib, daha sonra DJ-liyə yönəlib. Yəqin Şipşirin bal kimi layihələri imzatmasının səbəbi də budur. Ancaq onun bu həftəki sıçrayışı zarafat deyil. Body Talk 7 pilləyirəli. 8-ci.

Kranks This Girl hiti ilə dünya şöhrəti qazanıb. Theophilus London isə musiqi ilə yanaşı moda dünyasında da tanınır. Onların ortaq layihəsi Galaxy. 7-ci yerdə. İlk gündən top çartlara daxil olmağı bacarıb. Bu sadəcə trek deyil, bu həm də yeni

Rain Dance ilk çıxanda sadəcə adi albom treki idi. Amma TikTok və radio dəstəyi ilə viral oldu. Dave və Thames əməkdaşlığı bu həftə 6-cıdır. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me ask.

5-ci yerdə. Maskalı tərzi ilə elektron musiqidə fərqli brend yaradan Alan Walker dünyanın ən məşhur EDM prodüserlərindən sayılır. Onun haqqında xüsusi nəsə deməyə ehtiyac görmürəm. Biz susaq, o danışsın.

0: Həftənin real hitləri.
1: Eben müsahibələrinin birində gecə saat 3-dən sonra daha yaxşı musiqi yazdığını demişdi. Səbəbi də sadədir, səssizlik. Onun layihələrində də əsas diqqət çəkən məqam budur. Səssizlikdən istifadə. Səssiz olun. Hava var sırada. 4-cü.

Dinləyicilərin favoritlərindən sayılan Brooks XTN enişli çıxışlı qrafikdən sonra bu həftə yüksəlişdədir və indi həftənin real hitlərində ilk üçlükdədir. Paid to Exist.

Qrupun adı gəncləri cəmiyyət təzyiqlərindən qorumaq ideyası ilə bağlıdır. Spotify, YouTube və sosial media üzrə 23-dən çox Guinness rekordunun sahibidirlər. Onlar haqqında qısa məlumat vermək, inanın mənə, çox çətindir. BTS-in zirvə təqibi davam edir. Swim ikincidir.

Zirvənin səsi bu həftə dəyişmir. Bir tərəfdə əfsanəvi Faithless, digər tərəfdə pop musiqi qaydalarını pozan, kədəri belə hitə çevirən BP Rexha geri döndü. Hazır olun, səhnə liderindir.

0: dünya musiqi gündəmini zəbd edən, hit paradları alt-üst edən, sevilən və seçilən trekləri həftənin real hitlərində eşitdiniz. Bu həftə sıralarımızı Ava Max tərk etdi. The Second Voice siyahımıza daxil oldu. Növbəti zirvə yarışında eşidilənə dək. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Top 20
2: Həftənin real hitləri
3: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
11: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşqəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyir, yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 25-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.